0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
2: Trans Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Șapte, Nicușor Dan participă la summitul flancului estic din Polonia și primarul capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Președintele Nicușor Dan va participa astăzi la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, care va avea loc în Polonia. Potrivit administrației prezidențiale, summitul va fi găzduit de premierul polonez Donald Tusk, cu participarea șefilor de stat ai României și Lituaniei, precum și a premierilor Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între statele membre din imediata vecinătate a Rusiei, în vederea implementării planului Readiness 2030 și a tuturor instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare, mai transmite președinția. Primarul capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar după ce Tribunalul București i-a respins ieri ca nefondată contestația față de măsura dispusă de procurorii anticorupție. În dosarul deschis de DNA, Ciprian Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale de anul trecut ar fi primit de la doi oameni de afaceri servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. După ce a fost pus sub acuzare, Ciprian Ciucu a respins acuzațiile și a precizat că alte persoane ar fi cerut bani și servicii în numele său. Sistemul antidronă MeroPS, pus la dispoziția României de către Statele Unite în cadrul parteneriatului strategic, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, a informat Ministerul Apărării. Potrivit MAPN, acest sistem reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea țintelor aeriene de dimensiuni reduse, care evoluează la altitudini joase. Sistemul contribuie astfel la contracararea amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot. Țara noastră nu îndeplinește în prezent criteriile pentru aderarea la zona euro, se arată în raportul de convergență pentru 2026, publicat de Comisia Europeană. Potrivit documentului, în aceeași situație se află și alte 4 state membre din afara zonei euro, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro. Unele dintre aceste țări prezintă vulnerabilități macroeconomice și se confruntă cu provocări legate de mediul de afaceri și de cadrul instituțional, care trebuie abordate pentru a sprijini sustenabilitatea procesului de convergență, mai dezvăluie raportul Comisiei Europene. Aderarea la zona euro este guvernată de un set de norme și criterii transparente, iar acestea presupun, spre exemplu, stabilitatea prețurilor, finanțe publice solide, stabilitatea cursului de schimb și stabilitatea ratei dobânzii pe termen lung. Aproape toată țara se află astăzi sub o avertizare cod galben de temperaturi ridicate și caniculă. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi canicula, a transmis ANM. Codul galben va fi în vigoare de la ora 12 până diseară la ora 21. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andrei Abilciu, începe Gherila de dimineață cu

0: Gilla Cini.
1: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
2: Fiecare seară se aprind felinarele la 8 în 15.

0: Aoleu, dar mai ții pașa.
1: Bună dimineața. Îmi place. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, Denise. Bine reveniți, sper că te-ai gândit la ce ai făcut.
2: Bună dimineața, da, într-adevăr. Mi-am luat destul de mult timp să mă gândesc la ce am făcut. Și acum sunt convinsă.
1: Ok, că aveai dreptate, nu?
2: Desigur.
1: Bună dimineața.
3: Neața, neața.
1: Ce faceți? Cum ne pregătim pentru această dimineață superbă?
3: Cu gherilocuri, cu lucruri noi, da, pentru astăzi. Ziua se anunță plină, frumoasă.
1: Cazările s-au dovedit de încăpătoare.
3: Așa, așa, așa, da.
1: Bună dimineața, Neața, sper că au făcut copiii bine ieri la matematică.
3: Ai văzut reportajele, nu. Când mai apar unele reportaje. Nu. Și era o fată care a ieșit și a zis: deci n-am știut nimic. Nimic n-am știut, era foarte ok cu asta, înțelegi? Era...
1: La ei, un joc. La ei e deja simulare.
3: Da, e deja, da? Știu ce lucrează.
1: Ce o treabă. Bună dimineața, păi începem cu un Zaran și OEG East Bowl.
3: OG East Bowl.
1: OG East Bowl. Frica de înălțim, pentru că...
4: Radio Guerilla.
1: Este prin noi, prin joi înșine la Radio Guerilla. Adică numai și numai muzică românească astăzi. Check it out. Jesus.

0: subgrupul cu cea mai mare temere de înălțimi era echipa națională de fotbal. Cum se prevedea că va câștiga?
1: Da.
0: O lua amețeala și cădea. Era frică să fie sus în clasament.
1: Am înțeles.
0: Țineți minte? Nu știu dacă mai e valabil. Nu, e că noi nici nu mai suntem.
1: Nu știm nici noi exact. Mai suntem nici ce e la curent cu...
0: echipa națională.
2: Cu ai noștri cu noștri. Ne pregătim pentru...
0: mondialele din...
2: ceva, păi vor veni europene.
1: Mondiale locale.
0: Ok, Gilda, un gheriloc o să ne descrieți un pic.
1: Măi, găsisem ieri că tot ai zis tu de examene și de simularea asta, da, pentru care nu e simulare.
0: Pe... e o simulare, da, mă rog.
1: Există o listă cu cele mai proastele, ce poți să le zicem?
0: Oh, no.
1: Cu cele mai mici medii de intrare, okay, hai să zicem așa. Și există un top 10, dar o să dau direct la top 3. Pe locul 3 este Centrul Școlar Elena Doamna din Focșani. Acolo media de la BAC a fost 2.43. Pe locul 3, da? Pe locul 2 avem Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu din Buzău, care are media de BAC
0: 3.1.83.
1: E clasamentul descrescătorii. Suntem pe locul 2, da?
0: A, ok.
1: 2. Deci 1.83.
0: Ok. Deci înseamnă și un 1.21.
1: Primul liceu se numește Liceul Tehnologic Trandafir Cocârla. Eu aici am vrut să fac. Da, exact, de la Trandafir.
0: Trandafire.
1: Din Caransebeș.
2: Din Caransebeș.
1: Media la BAC
0: 1.21.
1: 1.73.
0: Mai. Anul ăsta se pare că a fost dur. Îmi scrie o ascultătoare, zice, anul ăsta se pare că ministerul a zis prea multe note de 9 și 10, hai să vedem cine rezistă cu adevărat. Deci le-a dat un stres test total la copii. Copiii au ieșit frustrați, a mea a ieșit plângând, convinsă că adio 9, 50 sau 10, dar poate asta e și prima lecție importantă. Uneori viața nu scalează examenul după așteptările noastre și supraviețuim. Corect, copii, asta este. Dust yourself up and try again.
1: Dar iar e chestia în care dai într-o generație. Întotdeauna, câte o generație trebuie să aibă de pățit ceva.
0: Păi da,
1: și lecția, da, adică o lecție pe care vrei să o dai unora, de fapt o dai tuturor.
0: Da, dar poate asta va fi o generație rezilientă care va învăța de mică faptul că nu totul este roz și nu totdeauna ai norogi, aleargă pe câmpii. Și niciodată Nicoleta Luciu nu aleargă de plecată pe stadionul tău.
1: Nici sunt convinsă că nici nu știu cine este Nicoleta Luciu.
0: Păi ce generația asta? Asta, asta traumă generațională. Abia asta.
1: Da.
0: Of. Nu știu dacă mai țineți minte. Aș vrea să ascultăm așa, la început de zi, unul dintre cele mai importante discursuri din cinematografia mondială, vorbim despre cinematograful de artă, bineînțeles, și anume Rocky. Copii.
3: Well, you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew.
0: Atenție mare, că e lecție de viață.
3: Good and wonderful. It was great just watching every day. It was like a privilege, man, and take on the world. And you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always going to love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life.
0: Oricât ai luat la mate.
3: But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother.
0: Moment antologic.
4: Băi, mama, cum?
1: Te lasă fără cuvinte.
2: Da, eu prefer totuși așa, cum se cheamă asta, motivaționalele, sunt pe toate drumurile. Demotivaționalele îmi plac mie mai mult și anume scena din Parfumul. Când Pacino Orb îi face pe aia praf. Aia, nu?
1: Da, da. Pe, sunt se astea două discursuri sunt cred că e evergreen.
2: N-am zis, știi ce zic?
1: Te-ai emoționat și tu puțin.
2: Nu, dar nu folosesc expresia niciodată. Ce să mă duc de rupă încet, încet. Dobrovolski, din cauza ta.
3: I'll show you who's out of order. Uha! In the dark air.
5: Their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight
3: of an amputated spirit.
5: There is no
3: prosthetic for that.
5: You think you're merely sending this splendid foot soldier back home to Argonne with his tail between his legs, but I say you are
3: executing his soul!
5: And why? Because he's not a bad man.
1: Bad man.
3: Bad man.
5: You hurt this boy, you're gonna be bad bumped. The lot of you. And Harry, Jimmy, Trent, wherever you are,
3: I'm there.
5: Fuck you too!
6: Stand down, Mr. Slade.
5: I'm not finished. As I came in here, I heard those words. Cradle of leadership.
0: Leader, iauzi, porumbelul.
5: Well, when the bow breaks, the cradle will fall. And it has fallen here.
3: It has fallen.
5: Make us a man. Creators are leaders. Be careful what kind of leaders you're producing here.
0: Se făcea filmul.
5: I don't know if Charlie's silence here today is right or wrong. I'm not a judge or jury, but I can tell you this. He won't sell anybody out
3: to buy his future.
5: And that, my friends, is called
3: integrity.
5: That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. Now, I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew. But I never took it. You know why? It was too damn hard. Now, here's Charlie. He's come to the crossroads. He has chosen a path.
2: It's the right s-a părut exact pe dos, pentru că face apel la onestitate, la integritate. Ori astea sunt valori pe care atunci când ești corupt complet de ambiția de a reuși în lume, nu prea mai prea. Să spunem
5: mai
2: sunt obișnuit cu genul ăsta de reportaje, cu amărâția aia de jurnaliști care năvălesc peste copiii care ies ba de la BAC, ba de la examenul. Așa. Deci sunt obișnuit cu asta. Unul le-a închis gura un băiat. A zis, n-am făcut cine știe ce, pentru că eu nici nu prea am învățat cine știe ce. Dar mă duc la liceu auto, mă fac mecanic auto și un mecanic auto câștigă mai mult decât un chirurg.
0: Smart boy!
2: Adică, ceaca poaca.
0: Mai are iaiul până se bage sub mașină, corect? Frumos?
2: Pe de altă parte, pentru părinți e dezastru și anume e preferabil să știi, să știi copilul, fata sau băiatul într-un liceu...
0: Bun, da.
2: Cu norme de siguranță și de comportament și...
0: Fără droguri, hai să fim cinstiți.
2: Între altele,
1: da. Astea sunt și la liceele de top. Scandalurile mari au fost la liceele de top, nu uitați.
0: A, scuze, nu, la astea, la liceele mici, erau alea nasoale, că dansau blues. Se mozoleau la chefuri.
1: Cred
0: păi stai
1: că
0: un pic unde vrei să
1: ajungă. De la ideea, eram și eu și dădeam la liceu, tot timpul era un stigmat pe liceele profesionale. Nu să ajungi la liceu profesional.
0: Da, da, da, da, da, la CFR.
1: Păi da, mă gândesc, dar înveți o meserie, de chiar înveți ceva, ești ceva anume și poți să lucrezi într-un domeniu, ai niște șanse.
0: Nivelul foarte jos, Gilda, era la CFR la noi, săraci, la tractorul ăsta, era un nivel, nivelul era atât de jos că tu, băiat deștept,
1: așa,
0: nu erai împins de nimeni sau tras în sus să-ți împlinești sau să-ți îndeplinești potențialul. Aici era problemă.
1: Da, dar înseamnă că n-ai lucrat la potențialul tău nici până la examen, că despre asta e vorba.
0: Avut niște
1: dacă ai
0: probleme atunci, Ana.
1: Da, dar nu poți să rămâi tot numai cu stigmatul ăsta pe școli profesionale.
0: Acum nu, asta acum e cu totul altceva, dar atunci așa era, da. Și, vai.
1: Nu s-o desființa la un moment dat toate școlile profesionale?
0: Ba da. Mi se pare că cine...
1: Nu mai știu ce ministru.
0: Ecaterina Andronescu.
1: Da?
0: Nu mai știu. Sau ea le are înființat. Nu mai știu. Ideea este că există, Doamne, teribil, să ai unul care a dat acum capacitatea și unul care dă luni bacul.
1: Oh, există părinți așa.
0: Da.
1: Vai. Cred că tensiometru e lângă pat.
0: Nu e ușor, ne zice un astfel de părinte, exact, o ascultătoare, cea care zicea și mai devreme cu copiii. Nu e ușor să iei decizii pentru copilul tău, dar când te uiți la educație, siguranță și viitor, pentru noi liceul privat rămâne în topul alegerilor. Bă, măcar acolo știu o treabă.
1: Dar costă liceul privat aici chestia.
0: A, să mă, banii să fie problemă.
1: Bine, o să vorbim despre mici de prețuri în pauză, ca să-mi zici,
0: uite să-mi zici, da.
1: Dar costă, uite, dar întreabă pe ascultătoare cât costă liceul privat la
0: cât
1: care...
0: Cât costă, măi, Aurora, un ascultător, un liceu privat?
1: Pe
0: cât
1: lună.
0: Cât costă pe an, așa?
1: Pe an sau pe lună?
0: Pe lună, tot. Facem noi calcul, că am făcut, am luat bacul. Bună dimineața, avem imediat un Cristina Lupu de ar fi să vii ăla așa, ăla de coraz. Nenorocire în Venezuela, by the way.
4: Publicitate.
7: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
8: Ne place radioul rău, rău de tot.
9: Suntem oamenii care au făcut gherila.
10: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
11: Pentru cei mai mulți dintre noi,
12: Radio Gherila înseamnă totul.
13: Este ceea ce suntem.
14: Este ceea ce vrem să fim.
15: Este viața noastră.
16: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
17: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
18: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru.
19: Nu o să vă dezamăgim.
20: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
21: Aici, aici! Uită-te și încoace! Așa frumos! Aici, aici!
20: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește, toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Gherila.
22: The Pink Stripes, Fleetwood Kaimak, The Beatles. Dacă trioul format din Chefir, Lăptăria cu Caimac, suc de sfeclă și suc de țelină ar fi o trupă rock și ar trebui să poarte un nume, care ar fi el? Spune-ne cum ei zice tu și cum ar suna hitul sezonului, răcoroasă trupă de rockstari Averii și un premiu zilnic, Lăptăria cu Caimac sau chiar premiul săptămânal, un frigider mare și roz, poate fi al tău. În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață. Chefir roze de la Lăptăria cu Caimac, rockstar, frate.
23: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
24: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Publicitate.
4: Mă întreb

0: această elegeacă tonalitate vă anunț că a fost un cutremur înfiorător în Venezuela. Se vorbește de 100.000 de morți.
1: Doamne ferește!
0: Poate exagerat, sper să fie cât mai puțin, bineînțeles. Am văzut niște imagini din case, oameni filmând. Doamne, doamne, doamne, doamne, doamne. 7, ceva, dar cu epicentru foarte aproape.
1: 7.2-7.5.
0: Da, dar lângă Caracas, acolo epicentru, știi?
1: Da.
0: Și la cutremur contează și ce fel de undă este. Uf!
1: Mamă, la interval de un minut. Dublu cutremur, așa
0: da.
1: Este.
0: Și este, din păcate, cum v-am zis, anomalia Atlanticului de Sud s-ar putea să fie implicată.
2: Prin joi a susține muzica românească.
0: Adică magnetismul, scoarța, problems. 15.000-30.000 de european, un liceu. 17.000 școala europeană. Bună dimineața, 10.000 pe an, taxa la ICHB. By the way, frumoasă zi azi, aveți subiecte faine. Lăsați-o mai moale cu politica și războaiele. Super, cu tremur! Taxele anuale de școlarizare la liceul francez Ana de Noal din București, variază în funcție de nivel de studiu și angajator. Taxele sunt împărțite în două tranșe, undeva 9.000, 11.000, 12.000, 12.500. În România, adevărul e că nu investim suficient în educație nici noi ca societate, dar aminte statul. În multe alte țări, educația bună costă și oamenii înțeleg asta, plătesc, fac sacrificii, uneori fac și credite, pentru că știu că asta e cea mai importantă investiție. Pentru mine lucrurile sunt simple, aș face orice, inclusiv să mă împrumut. Dacă asta ar însemna să le ofer copiilor mei acces la educație mai bună, pentru că există cheltuieli și există investiții. Ce vorbeam, Gilda, că e o investiție bună totuși. Unii fac credite pentru mașini, eu sunt perfect dispus să fac credite pentru educația copiilor. Mașina se devalorizează, copilul teoretic crește în valoare, e ca vinul.
1: Dar să nu-i reproșezi apoi că nu și-a urmat nu știu ce vi s-a întâmplat.
0: Da. Păi dacă bași bani în el. Bă, tu știi câți bani am băgat în tine, asta pramat, e la cterita seara acasă.
1: Asta este. Asta cred că mai e în România.
0: Fiul meu a terminat acum 2 ani un liceu privat, filologie intensivă engleză. Cum să-ți dai la privat să facă filologie
1: engleză?
0: Lasă-l în pace.
3: Nu, este anglist, adică ce? E o educație super.
0: Păi ia-i imediat locul.
1: Hai să citești mesajul.
0: Și dădeam 2000 de lei pe lună. Am meritat fiecare leuț. Culmea e că cel mai mult a costat grădinița și gimnaziu privat, pentru că și au și after school, mese, prânz, gustări, pe dar nu mai dai bani pe mâncare acasă. Investiție și asta. Doi ceșule Bucarest, program lung 8-18, 15.000 de euro pe lună. Pe an. 15.000.
3: Liceul german e pe bani, da. E de stat liceul german.
0: Doi ceșule.
3: E altceva.
1: Da, este și unul privat.

0: de folos. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Avem Prozaic cu Nic, doamnelor și domnilor.
1: Prozaic cu Nic.
2: Ca să te liniștesc. Profesor Dr. Vlad Ciurea. E un nume pe neurochirurg, da. Neurolog.
0: Ce zice?
2: Creierul poate crea noi conexiuni și după 80 de ani.
0: Dacă e tot ok.
2: Dacă e totul ok. Mitul că neuronii nu se mai refac. Timp de mulți ani, lumea medicală a considerat că numărul neuronilor scade constant odată cu vârsta și că organismul nu-i poate înlocui. Astăzi, numeroase studii arată că anumite regiuni ale creierului își păstrează capacitatea de
0: hipocampul,
2: a genera
0: mai ales
2: noi celule nervoase.
0: Neurogeneza, da, în hipocamp la bătrân se știe că se face, dar greuț. Nu zice de hipocamp?
2: Zice de multe lucruri aici. Ce ajută, dar cum să ne păstrăm creierul
0: proaspăt?
2: Factorii care stimulează neurogeneza sunt activitatea, venirea la discuții, iubirea și aerul curat.
0: Iubirea, v-am zis.
2: Iubirea, da. N-avem. Venirea la discuții.
1: O să fie și tot
2: monolog drăge. Interior, activități, am. Aer curat, două pachete pe zi. Vai de mine.
0: Nu bifez nimic, nu?
2: Nu bifez absolut nimic de aici. Domn profesor.
1: E studiu de
2: caz. Nu, Ciurea, se poate și altfel, nu.
0: Ok, alte știri.
2: Alte, avem o chestie prozaică spectaculoasă. Am văzut știrea, sunt abonat la Guardian și mi-a zărit în ochi, acum au luat-o și descoperă. Un tip de la organizația de mediu s-a apucat să curețe un râu. Au scos din râul ăla, care era practic o băltoacă, sute de saci cu tot felul de deșeuri, resturi organice. A fost este anchetat pentru că a făcut asta fără
0: autorizație.
2: Aprobarea autorităților.
0: N-ai voie să faci curat așa.
1: Nici la noi
0: nu e
1: voie să faci.
2: Deci excesul de zel se pedepsește în Marea Britanie. Bine, acum se schimbă prim-ministru să mai ia. În fine, da, e, nu? Te duci, cureți în parc, hop, apare
0: amendă.
2: Miliția civilă, da. Ce faci, domnule?
0: Da, mă, nu, supra-regularizarea asta o să ne nenorocească pe toți. Are ca să vedeți. Și asta e în Europa. Europa e dementă cu regularizarea.
2: Dar nu să-i dai o medalie, o insignă, da. Ceva acolo.
0: Da. Asta e Europa. Tare supărat sunt.
1: Nu pare.
0: Eu sunt pro-european.
1: Așa,
0: o? Eu am făcut școala german, doi ceșule. Dar...
2: Ultima, după cum se știe, țin cu echipele africane din motive de Lucy, strămoașa noastră,
0: da,
2: comună.
0: Da.
2: Da? Ei bine, m-am înșelat. Primii noștri strămoși au evoluat în frig, nu la tropice. Descoperire de ultimă oră. Majoritatea oamenilor își imaginează strămoșii timpurii ai primatelor legându-se prin pădruturi plicale luxuriante. Nu e așa. Un studiu surprinzător dărâmă decenii de ipoteze demonstrând că aceștia au înfruntat, de fapt, climate reci și uscate. Ger, minus 28 de grade.
0: Un țâțar, scuze.
2: E un
0: țâțar,
2: nu poți
0: fi atent,
2: da.
0: E un țâțar aici.
2: Ei, vezi, la minus 25 de grade, nu țânțari.
0: Cum o să evolueze
2: acolo?
0: Ești nevoit
2: să freci bețe până aprinzi focul. Are noi, mă, ce spun savanți.
0: Deci cam pe unde mai ziua ta că eram atent la țâțar?
2: În zone reci și uscate. Unde or fi asta, nu știu. Poate scrie undeva, dar nu cred. Cercetarea totuși e condusă de Avaria Lautereo. Un nume puțin probabil, dar asta e. Universitatea din Reading. În Marea Britanie.
0: Avaria.
2: Ea sau el îl cheamă și Jorge. Deci e un el. A cartografiat origine geografice ale primele prin așa clima istorică. Rezultatele arată că primatele au apărut în regiuni reci din America de Nord, unde astăzi nu mai există primate sălbatice. Nu numai că nu venim din Luții, nu numai că nu din Africa, de acolo, de lângă Etiopia, da, ceva. Da, iată că venim din America de Nord. Păi da, dacă...
0: Da, mă gândesc, dacă aveam copii, e poate mai bine că n-am avut. I-ar fi chemat Avaria și Incident.
1: Nu, nu cred că ai fi pus numele ăsta. Nu te-ar fi lăsat.
0: Nu m-ar fi lăsat, așa.
1: Nu te-ar fi lăsat.
0: Avaria Jackson. Dobrovolski. Așa ar fi chemat.
2: Avaria Jackson Dobrovolski.
3: O pișcați în țarul. Uscați-te.
1: Stai că am uitat că e o bubiță acum. Va fi bubiță, o bubiță.
0: Am bubiță.
1: Va fi o bubiță și va fi rău. O să auzim despre asta mâine. Cum are bubița de la țânțar.
3: Dacă fac o reacție alergică.
1: Ai mai făcut până acum?
3: Nu, niciodată.
1: Bun, am lămurit-o și pe asta.
0: Da, un șoc anafilactic îl faci o dată, îl faci de multe ori.
1: Mă șochezi tu pe mine suficient în fiecare zi și sunt ok.
0: Ok, atunci suntem bine. Bună dimineața, mai ai vreo știre pe Prozaic?
2: Nu. De fapt, ar mai fi una despre viteza cu care adormi și dacă adormi repede și liniștit, ai probleme serioase. Nu îți vine să dai cu o piatră cu praștia după un savan care pretinde
0: ba
2: asta.
0: Ba da.
2: Când tu te foiești în pat o oră până trează somnul și îl invidiezi pe ăla de lângă tine care s-a întins, gata.
0: Ia uite, domn.
2: Da, și savan ți-i zic că nu e în ordine. Trebuie să te foiești.
0: Uite, așa, pe final să remaiem încrederea în umanitate.
1: Așa.
0: Unul a postat ceva pe 9gag și are zeci de mii de like-uri. Acum 3 luni i-am dat vecinului parola de Wi-Fi de la mine, că nu avea Wi-Fi. Și ieri primesc următorul text de la Steven Neighbor. Bro, you got Netflix? Nah. Parolă și nickname. From one bro to another.
1: Ce frumos.
0: Elegant. Frumos.
1: Da, elegant.
0: Bună dimineața! Păi luăm o scurtă pauză, 7:37 de minute, vine Om la Lună cu liniște.
4: Publicitate! Publicitate!
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 240max.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron. Direct din mansarda Radio Guerilla,

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și 20% extra la toate espresoarele Krups. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Gherila.
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Gherila.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: Cine a cântat?
1: Om la lună.
2: Om la lună.
0: Poți rochist, așa pe gustul meu, așa bun sunt băieții ăștia.
1: Foarte buni, da.
2: Bună dimineața, încă un Gheriloco pentru descrețire, doamnelor și domnilor.
3: Ai, ai, ai,
1: Gheriloco. Chiar că pentru descrețire. Un domn și-a distrus mașina. Un merț. În România se întâmplă chestia asta.
2: Așa.
1: Intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean.
2: Oh, fuck. Fără să se asigure.
1: Fără să se asigure, da, clar. După 5 ani de judecată, Consiliul Județean Iași a fost găsit vinovat. Și acum să vă zic toată
2: N-a pus
1: știrea. Sau poate era o grop, te-ai gândit?
2: Nu.
1: Eh. Un șofer și-a rupt mașina intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. Diferența de nivel dată de faptul că drumul județean se afla în lucru s-a transformat într-o factură pe care asiguratorul a înaintat-o spre plată Consiliului Județean.
2: Bravo!
1: Mi s-a părut foarte tare. Diferența de nivel era de 30 de centimetri, deci a lovit cu garda
2: bine de tot.
1: În plângere adresată judecătoriei, reprezentanții firmei de asigurare au arătat că acest autoturism merț, aparținând în fine cuiva, suferise avarii pe 20 iulie 2021 la intrarea de pe o stradă dintr-un sat pe acest drum județean. Aflat la acea dată în curs de reabilitare și era cu aproximativ 30 de centimetri mai înalt, ceea ce a determinat impactul cu partea din fața autovehiculului. Au trebuit înlocuite spoilerele interior-față, carenajul roților din față, galeria radiatorului și capitonajul față și mijloc.
0: Și bucșele, pune bucșele!
1: Asiguratorul s-a ocupat de această plată care a fost în valoare de aproape 4.000 de lei acum 5 ani, da, acum 5 ani. Dar sunt bani pe care îi vrea înapoi asiguratorul și asiguratorul s-a gândit pe cine trebuie să mi dea înapoi. Paralam, statul.
2: Uneori România e proastă de dăm în gropi.
1: Da.
0: Se întâmplă. Am ratat un prozaicul esențial. Îmi cer scuze ascultătorilor, dar știrea despre Lucy, care nu în Africa, ci în America de Nord, m-a descumpănit, ca pe mulți dintre dumneavoastră, și am ratat prozaicul esențial. Anume, cei care mai urmăresc povestea fotbalului știu că echipa Congo s-a calificat mulțumită unui vrăjitor. A fost scandal mare.
2: A făcut egală cu Portugalia?
0: Nu, la calificări pentru mondiale.
2: Aha, aha.
0: Și acolo
2: aha.
0: A avut un vraci mai bun decât vraciul adversarilor.
2: Ia uite-te, băi.
0: Da. Ei bine, celebrul Hurricane ăsta e la Podcovit. La Podcovit, Nana Kvaku Bonsam. Omul e vrăjitor de meserie. Din Ghana și l-a pus în gardă. Te voi bloca. Harry Kane n-a jucat.
2: Să-l țin, deci e tot vrăjitor.
0: Din Ghana de data asta.
2: Da, și l-a transmis, deci da. Sauron, cum ar
0: da,
2: veni.
0: Da, da.
2: Wow.
0: Și, mă rog, bietul Harry Kane a fost cam dat prin fulgi de gâscă și zmoară de obraznicii ziariști englezi. Da, uite că s-a aflat despre ce e vorba.
2: Băi, nu ne jucăm și cu de-asta.
0: Gândirea mare, n-ai cum, din Ghana.
2: A făcut un regizor, deci nu, eu nu vreau să vă bag de astea în cap, dar eu am văzut cu ochii mei. A făcut un regizor american, un film, despre un șef de trib din, tot de pe acolo, din Africa, dar de ăsta, juntă militară cumva, și care făcuse foarte multe rele. Și ăla i-a zis, nu fă documentarul ăsta, pentru că o să-ți transmit niște chestii și o să fie rău.
0: Și ăla a zis,
2: da, transmis tu peste ocean, cum? A fost filmat, dezbrăcat pe stradă, umblând lunatic, pur și simplu.
0: E voilà.
2: Dar spune tu, băi, da. nu te juri cu ăștia.
4: Da, eu cred în chestiile astea.
0: Bonsam ăsta se consideră singurul om autentic din Africa.
2: Aha, deci păi el da. E singurul vrăjitor. Adevărata dacă fică a mamei Omida.
0: Da, exact, tipul ăsta. Și dacă aude ăla din Ghana, din Congo, acum îi rade niște pase de nu se vede. Băi, asta este.
2: Grijă mare. Eu mi-am adus aminte de altceva, că a pus cineva o memă care sugerează că, bă, noi râdem de copii acum cu 6-7.
1: Așa.
2: Da? Că n-are niciun
1: noi,
2: mă.
1: Și ce avem noi, da, nu?
2: Și zice, bă, hai să vă zic exact cum zice. 6-7 might be annoying. but I'm old enough to remember going to school the morning after the Great Cornolio first aired. Bag seama că nu știi cine e The Great Cornolio. În Beavis and Butthead,
0: păi da, în Beavis
2: când
0: and Butthead.
2: Beavis bea prea multă cafea, așa, sau suc, nu mai știu,
0: se agită rău.
2: Se transforma și devenea The Great Cornolio. Deci își punea tricou așa în cap și era absolut demențial și nu puteai să-l oprești.
5: I am Cornolio. I need tea for my own hole. My bone hole will eat now. You must prepare it fit for the almighty bone hole. Would you like a spatula? On your bone hole?
1: Ce prăjeală.
2: I need TP for my bank hold. Toată lumea se întreba ce este. Și a apărut în revistă, au apărut editoriale că TP for my bank hold este toilet paper for my bank hold. You will, wait, you like a spatula? Deci nu se va.
1: Eu am crezut că o să zici de WhatsApp. Și că toată lumea
2: WhatsApp.
1: Se făcea asta foarte deci, des.
2: Să fim cinstiți, am avut și noi ale noastre. 6-7-urile noastre.
0: Ce dar tot n-am prins bancul ăsta cu 6-7. Care
1: ce? Nu este.
2: Nu știi 6-7?
1: Nu.
2: Doar că, a făcut și papa.
0: Ziceți voi mereu aici.
1: Într-o piesă a apărut chestia asta cu 6-7 și copiii au luat-o și au făcut un trend în chestia asta, dar n-are nici o însemnătate.
2: Deci doar când vezi undeva 6 și 7 una lângă alta, toți trebuie să facă 6-7. Fac așa.
1: Exact.
2: Mi-au făcut studenții la facultate. Am zis cum eu le predam în limba engleză. Și ziceam, yeah, there were like 6 or 7. 6-7, toți, bam, bam, bam. Deci, ce, asta e, bă, știi trebuie. Ceva?
1: Asta generație
2: să,
1: cu generație.
2: Asta să fie problema generației. 7:52, bună dimineața. Doamnelor și domnilor, imediat avem un clas vechi, frumos, clasic, elegant, după care o să avem, nu, clas sau căștile mele?
0: Nu, clas, te rog, adu-i Doina.
2: Căștile mele.
0: Adu Doina.
1: Este în baza adu-i Doina. Hai, de lasă clas.
0: Splendid.
2: Să zic ascultătorii. Clas.
0: Trupă bună.
2: Să zic, deși acum dacă am zis eu, Satoshi, da, toată lumea să voteze clas.
1: Deci trebuie să zic ascultătorii, da?
2: Să zic ascultătorii că este clas sau nu scrie Gilda.
1: Ce să scriu?
2: Voie.
1: Dar nu scriu.
2: Nu.
1: Clas.
6: Publicitate. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat
7: publicitate
6: de la...
7: Publicitate. Uită-te și încoace, așa frumos, aici.
8: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește, toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uita asistentul.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Bună ziua, aș vrea și o programare la serviciu.
13: Avem un loc peste 6 luni.
12: Da, câți mecanici aveți?
13: Unu!
14: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro, o campanie EduAct susținută de TopLac.
8: Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. Tu și acel bun prieten cu care mergi la festival și a cărui energie o egalează pe a ta. Voi dați viață festivalului cu energia voastră, lângă castel sau lângă lac, în fața scenei, la E.ON Home Stage, în camping sau oriunde vă poartă muzica. Spune-ne pe cine iei cu tine la Electric Castle și cum e energia aia unică pe care doar voi puteți să o aduceți la festival și o invitație dublă. E.ON de o zi te așteaptă în fiecare dimineață în Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Cunic.
15: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Publicitate.

0: aveți voi în primul rând să auziți ce vorbesc oamenii aceia care deja sunt pe program, by the way. Aveți voi talk-ul vostru și vă imaginați cum ar fi să fiți la Aeon Home invitați. Da, da, așa, la Easy Talks. Da.
1: By Aeon. Cei care stau în camping au încărcare gratuită la telefoane, pentru că Aeon este și acolo, este charging point. Aveți o mulțime de experiențe interactive, bicicletele acelea electrice și ateliere de cafea, ateliere de ceramică și ser de karaoke și bibliotecă și homestage.
0: Ceea ce s-ar potrivi pentru ei, vezi, dacă ei sunt așa pe chill, s-ar potrivi perfect cu biblioteca plină de lecturi de festival.
1: Victor, fii atent, îți facem, nu? Facem,
0: da, Victor? Da, eu e Victor.
1: Victor,
0: da.
1: Pentru că ai deblocat energia, îți facem cadou invitații pentru o seară, ok? Pa, pa, pa, pa, pa, distracție plăcută. Nu există fete frumoase la electric, zice cineva, doar superbități. Iată poza de anul trecut. Dați un pic.
0: Să știi că mi-e dor să merg la festival.
1: Autogel de-a
0: mi-e dor rău de tot.
1: Uite exponent asta.
0: Ți-e și ție doar de festival. Dar uite, dacă,
1: așa, dar uite,
0: dacă
1: da,
0: plecăm
1: să ne da...
0: puțin mai devreme în vacanță, salut! Plecăm direct de aici. Știi că așa făceam tot timpul? Plecam direct de la radio la aeroport.
1: Acolo și era prea greu. Devenise prea greu. Oameni, dar nu oamenii putem. Nu toți
0: da,
1: să ne bucurăm distreze. Pentru ei.
0: Da.
1: Să ne bucurăm pentru ei și
0: energia. Pentru că fac energie.
2: Cu Aeon, ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
1: Ba, tu. Bună dimineața și 91 minut. Iată știrile.
3: A fost ora 9, Nicușor Dan participă la summitul flancului estic din Polonia și două cutremure de peste 7 grade pe Richter au lovit Venezuela într-un minut. Președintele Nicușor Dan participă astăzi la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, care are loc în Polonia. Potrivit administrației prezidențiale, summitul va fi găzduit de premierul polonez Donald Tusk, cu participarea șefilor de stat din România și Lituania, precum și a premierilor din Suedia, Finlanda, Estonia și Letonia. Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între statele membre din imediata vecinătate a Rusiei, în vederea implementării planului Readiness 2030 și a tuturor instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Primarul capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar după ce Tribunalul București a respins ieri ca nefondată contestația față de măsura dispusă de procurorii anticorupție. În dosarul deschis de DNA, Ciprian Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale de anul trecut ar fi primit de la doi oameni de afaceri servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. După ce a fost pus sub acuzare, Ciprian Ciucu a respins acuzațiile și a precizat că alte persoane ar fi cerut bani și servicii în numele său. Sistemul antidronă MEROPS, pus la dispoziția României de către Statele Unite în cadrul parteneriatului strategic, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, a informat Ministerul Apărării. Potrivit MEAPN, acest sistem reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea țintelor aeriene de dimensiuni reduse, care evoluează la altitudini joase. Sistemul contribuie astfel la contracararea amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot. Două cutremure de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter au lovit Venezuela într-un minut, transmite presa internațională. Clădirile s-au prăbușit în capitala Caracas. Autoritățile se așteaptă ca bilanțul morților să depășească 100.000 de persoane și au declarat stare de urgență. Peste 20 de replici au fost înregistrate după cele două cutremure de ieri de la ora locală 18, a relatat AFP, citând-o pe președinta interimară Delcy Rodriguez. Locuitorii au declarat că le este teamă să se întoarcă în locuințe de teama producerii unor noi seisme. Președintele american Donald Trump, citat de The Guardian, a spus că Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor Venezuelei. Aproape toată țara se află astăzi sub o avertizare cod galben de temperaturi ridicate și caniculă. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi canicula, a transmis ANM. Codul galben va fi în vigoare de la ora 12 până diseară la ora 21. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andrei Abilciu, gherila de dimineață continua.
1: Uf, da, Trump a postat deja, nu glumesc, referitor la Venezuela. The two major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left

0: devastating number of deaths. The USA stands ready, willing, and able to help. I have instructed all agencies of our government to get ready to move quickly. We will be there for our new and great friends. Early reports are not good, President Donald J. Trump. Vă ziceam, ți-am zis, Gilda, că știu
1: da.
0: Pom?
1: Da, da, da.
0: Imediat a sărit la ajutor. Până dimineața. Doamnelor și domnilor, că zicea și Andreea de algoritm. Păi, sfinte algoritm.
2: Simple.
0: A.
2: 2, 10, 2. A. Dă-mi și mie telefonul un pic. 2. Da, da, da, telefonul, dă-mi un pic telefonul. Ia. E bună. Check it.

0: Ne scrie o ascultătoare. E frumoasă povestea, de-aia o citesc chiar dacă s-a terminat concursul. O iubesc ceva de speriat, urmează să fac 18 ani, mereu stăm la povești. A, nu, cred că e fiică sa. Ca două prietene dansăm împreună, călătorim și savurăm tot ce ne oferă viața. Electric Castle este fix de majoratul ei și cred că pe tăcerea ar fi exact pe gustul nostru. De ce n-ai sunat, Roxana?
1: Sună mâine.
0: În același timp, băiatul meu de nota 10 a scăpat de valoarea națională și e pus pe distracție. Nu mă încadrez pentru cele două invitații, ne trebuie 4, pentru că am și un soț minunat cu care bătat totul e bine viața ta. E. Așa, cu care cresc acești copii minunați. Azi e ziua lui, a soțului. La mulți ani, Dragoș, îți doresc tot să ajutăm copiii să aibă un viitor frumos în țara aceasta. Vă îmbrățișez, rog. Rox, mai emoționat, pentru că știi, când vezi părinți care știu că, de fapt, scopul căsniciei, până la urmă, este să scoți niște copii ca lumea în viață, te emoționezi, pentru că majoritatea se căsătoresc ca să fie fericiți.
2: Bullshit.
0: Bună dimineața! News flash, doamnelor și domnilor, continuăm. Ai auzit, Nick? Nu era aici. Trump a anunțat deja că nu va precupeți niciun efort în Venezuela.
2: A?
0: În ajuta, ajuta noi lui prieteni venezueleni. Care l-ar vota președinte. A zis și el că se gândește să candideze, dar nu știe dacă acolo sau în Israel.
3: Din ce am mai ști pe aici pe acolo, sigur, sunt bârfe de colțul străzii, dar trebuie să fie ceva adevăr. S-ar cere să intre în echipa de fotbal a Statelor Unite. Zice că într-adevăr e puțin supraponderal, dar are picioarele unui fotbalist și mobilitatea unuia și că adică cu Trump nu prea se știe.
0: Ar sări cei din echipa adversă, așa ca și cum ar fi loviți de forțe invizibile, ar sări ca în Matrix. Ce vorbești? Se îndoaie mingea. Aoleu.
3: Plus că ar veni și soția la meci. Cușnere ocupat, nu poate să vină. E ocupat pe acolo prin Albania. Dar ar fi ceva.
0: Cu ce și-au pățit.
3: Pe ce a pățit, de fapt? Ce?
0: Păi știi că ei și-au cumpărat o insulă acolo.
3: Au dat banii? Nu cred.
0: Așa era vorba, că au cumpărat. Că doar banii au, nu aia e problema. Și-au făcut manifestații albanezii că să nu-i dea lui Cușner. Bine. Hai. Urât, da, mă rog, asta este. O fi ca brațul Belină la noi. Nu-l dai așa, știi. Îl ții în mărăcini. Nu-l dai să facă cine știe cine cazinouri și aducă naibii și impozite la buget. Nu.
3: Nu tolerăm. Nu, asta.
0: Nu, nu, nu, da, nu trebuie știi. Să fie cu da. Păcărează pe ea. Nu cumva se îmbocă mâna noastră.
3: Dar ce braț e ăsta? Eu n-am auzit.
0: Brațul Belină?
3: Da, unde e situat?
0: 3 ani de zile s-a făcut manifestație pentru brațul Belină și tu nu știi.
3: E la noi? Avem un...
0: La noi pe Dunăre, cum
3: pe
0: să
3: Dunăre,
0: nu? Da, sigur că da. Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu prezintă gândul ce ar fi primit la schimb afaceriști iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală, cum a picat pe interceptări el între Rifai și Nestor, Odete, Nestor. Știți bancul cu Odete?
1: Da.
0: Așa.
3: Citește Odeta Nestor.
0: Odeta Nestor. Odeta Nestor. Ci că ar fi procurorii o urmăreau deja pe Odeta Nestor, șefa jocurilor de noroc din România. În alt dosar, dar au prins o discuție între ea și Denise Rifai, care era prietenă cu ea. Și au aflat în înregistrări ambientale, deci microfoane, în scrumieră, ca pe vremurile lui Ceașcă, frumos. Da. Așa au aflat anchetatorii că 2 oameni de afaceri iordanieni au fost îndemnați să cotizeze la campania electorală a lui Ciucu de la Primăria Capitalei în schimbul unor autorizații conform procurorilor, deși n-a existat o legătură directă între Ciucu și finanțatori. În data de 18 iunie 2026, Ciucu a fost plasat sub control judiciar. Asta știm, potrivit procurorilor, ar fi o suspiciune rezonabilă că edilul ar fi primit foloase necuvenite. Ciucu a contestat controlul judiciar. În momentul ăsta mă simt puțin agresat, a zis Ciprian Ciucu. Ce să faci, așa cu anticorupția asta? Arestată preventiv, Odeta, Denise Rifai anchetată în dosar. Uite, bă, cum sare iepurile, știi?
3: Am văzut-o la televizor. De ce îi se spune doamnei Denise Rifai, ziaristă? Ea a fost ceva ziaristă vreodată? Uh-huh. Nu este ce am văzut la televizor.
0: Păi, e o realizatoare de emisiune.
3: Ceaca paca.
0: Da.
1: Păi stai, măi, când a avut talk show-urile politice? Nu mai știi?
0: Înainte de 40 de întrebări?
1: Da.
0: Pardon, corect. Stai. Era iar rea acolo, pe la realitate pe undeva.
1: Da, era la televiziune de știri. Da. Ea de acolo a plecat.
0: Da. Da.
3: Și a ajuns în entertainment. Păcat. Brazla ziariștilor a pierdut o, din ce am văzut și eu, capacitate. O... într-adevăr că punea niște întrebări și dădea și sugestii. Ar trebui să folosiți la misil.
0: Exact. Exact, era foarte directivă și nu când avea următorul, am observat, țin minte, avea următoarea strategie. Îți punea întrebări tâmpite, uneori, și când îi explicai că întrebarea e tâmpită, după aia se uita și făcea, da, bine. Ca și cum te-a testat. Înțelegi? Oh, Doamne. Cărtărescu a fost la Papaleo!
3: Excelent!
0: Uite chiar un moment eram. Unic, zice Mircea Cărtărescu, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc sanctității sale, Papaleo, al 14-lea, pentru marea sa. Și scrie cu S mare, marea sa, bunăvoință. Cu S mare, de unde, mă?
3: Păi ea sa.
0: Marea sa, păi ce-i Dumnezeu, e Iisus?
3: E trimisul lui pe aici.
0: Al lui Iisus?
3: Pentru unii.
0: Aha. Păi nu era cu, voia să moară izraelienii, să stea, nu era cu genocidul?
3: Da, sfinția voastră să scrie cu V mare.
0: Tu sfinția? Vorbești serios?
3: Sigur că da, dar tu n-ai
0: și la mine cerere? De ce totul e cu mic?
1: Ce să fie cu
3: păi, mic? Păi stăpâne, eu am zis să...
0: Stăpâne cu S mare!
3: Cu S mare!
0: Așa, da!
1: Liderule!
3: Liderule care ești
0: nu, lidere! Te rog frumos, vorbește bă, corect. Lidere!
3: Da.
0: Liderei! Băi, aduci mie două cafele!
3: Fiindcă, apropo de Cărtărescu, acum devin brusc serios, revista Vatra oferă în dosar Mircea Cărtărescu, nu-l puteți rata acum în vacanță. O groază de unul și unul. Critici, mult nu știu, dar vreo 5 volume despre Mircea Cărtărescu în revista Vatra.
1: Cărtărescu a fost pontul. Împreună cu alți 19 scriitori.
0: Deci acolo, n-a fost pentru el?
1: Pentru a sărbători centenarul editurii Vaticanului.
3: Adică
1: a fost și cu Eric Emanuel Schmidt, spre exemplu, un autor pe care îl apreciez. A scris o s-ar fi tati roz.
0: Și Uve, nu?
3: Surpriză. De ce trebuia să spui asta?
1: Ce anume?
3: Într-adevăr scria și la mine în față, dar n-am vrut să văd.
1: De ce?
3: Mircea trebuia primit.
1: Singur. Și apoi restul. Pe de-aia aviz, alături de alții.
0: Anyway, lăsați-mă încolo și cu papa ăsta că m-am lămurit cu el. Papa a fost pentru genocid în Palestina. Adică să omoare toți evrei.
1: Și zicea
0: că n-au voie de, Iranul are voie să exagerez caricatural ca să subliniez.
1: Uite ce lucruri se mai întâmplă așa. În lume, dacă vrei, că am găsit o știre acum, o citesc în premieră alături de voi, pentru că titlul m-a atras. 40% dintre tineri resimt anxietate constantă. Cât de lungă a devenit lista lucrurilor pe care aceștia trebuie neapărat să le facă? Da? Vă citesc știrea așa cum o am în față.
0: Te rog.
1: Deci neapărat să fii ca ceilalți, să faci bani, neapărat să ieși la casa ta, neapărat să fii pe trend. Recent în București au apărut panouri cu mesaje care pun în cuvinte presiunile contemporane bine cunoscute. Să fim mereu pe fază, să avem totul, să punem totul. Mesajele reflectă exact genul de așteptări exagerate, din cauza cărora, conform datelor recente, 40% dintre tineri simt o anxietate constantă, alimentată de presiunea de a fi mereu conectat sau de a împlini așteptările rigide ale generațiilor anterioare. Le sunt aceste panouri care au trezit deja anxietate în oameni pentru a avea un checklist făcut.
0: Recunosc, Gil, dacă am făcut-o intenționat.
1: Ce anume?
0: Copiii trebuie ținuți în anxietate, că altfel se răzvrătesc împotriva conducătorilor a noastră. Și atunci îi ținem. Cu că vine încălzirea globală, că alea, că n-au făcut destul, că o să râdă copiii de ei pe TikTok și toate astea îi ținem ca să stea în anxietate, prin telefoane, prin știm noi, ca să stea dracu acolo, să nu pună probleme democrației.
1: Într-un paragraf de ei zice așa, că e vorba de un checklist, că așa pare viața lor să semene cu un checklist. Jobul nu poate să fie job, trebuie să fie carieră. Un traseu obligatoriu de creștere trebuie să fie performanță continuă. Da. Timpul liber nu mai poate fi doar timp liber. Trebuie mereu să faci ceva care contează, valoros, interesant sau măcar demn de povesti și de împărtăși pe rețelele sociale. Vacanțele trebuie să fie memorabile și instagramabile. Corpul trebuie să fie mereu pregătit de vară. Relațiile trebuie să fie în rândul lumii. Alegerile trebuie să spună ceva despre noi. Chiar și relaxarea ajunge să pară în multe contexte un lucru care trebuie făcut corect.
0: Yep. Acum, sunt și vești bune, pentru că noi așa le dăm la tineri. Una caldă, una rece. O anxietate, una bună. Iată, berbecii gay scapă de abator în Germania. Ce râdeți de noi, Gilda?
1: Nu mai găsi tu știrea asta.
3: E, da.
0: Păi este pe știri pe surse.
1: Măi!
0: Există viață după abator. Dar nu pentru orice oaie, ci doar pentru oile gay. Ele sunt salvate de la o moarte cruntă, inițiativa unui ONG din Germania care folosește lâna berbecilor homosexuali pentru a dezvolta o campanie de conștientizare privind, nu mă, nu te uita așa la mine, privind drepturile comunității LGBT.
1: Unde e textul ăsta? Zis
0: știri pe surse.
3: Gilda e foarte serios și în poze un bărbat cu un berbec cu îmi cer scuze, nu vreau să fiu berbecofob, dar are aliură de... Vezi cum are cornele?
0: Da, face să vină poliția. Nu. Inițiativa a fost lansată încă din 2023 de fermierul Michael Stücke, care crește oi de aproape 3 decenii. Ideea a pornit după discuția cu prietena sa. Prietena sa, alo?
1: Așa.
0: Deci ei sunt din aia susținători, care află că berbecii care refuză să se împerecheze cu femeile sunt de regulă trimiși la abator, deoarece nu aduc beneficii economice fermierilor. Și vrea să-i salveze pe berbecii homosexuali. Acum, pe de altă parte, avem o problemă mare în Statele Unite. Pentru că este campionatul mondial, Cupa Mondială, și trebuie să se joace în Seattle, Egipt versus Iran. Dar avem o problemă, pentru că sunt acolo în același timp festivități dedicate comunității LGBT. Și contrar prostiei din capul celor care susțin Iranul, neștiind că ei ar fi omorâți în Iran, pentru că sunt LGBT-iști, realitatea, ca de obicei, cum vă zic, mușcă de fund, mai ales în Seattle. Reality Bites s-a filmat în Seattle. Winona Ryder și Ethan Hawke. Și ăștia n-au fost de acord, iranienii. Cum adică să faceți festivități când noi suntem în oraș și jucăm fotbal? Păi tata, LGBT, că noi suntem cu voi, noi suntem cu... Noi vrem genocid împotriva Israelului. Nu. Noi nu suntem cu voi. Și e șoc și groază. Comitetul de organizare din Seattle a confirmat că festivitățile vor avea loc conform planului cu ocazia meciului de cupă mondială între Egipt și Iran. Că suntem prietenii voștri. Deși federațiile de fotbal din ambele țări au cerut oficial intervenția FIFA pentru anulare, invocând motive culturale și religioase. Iranienii nu sunt fani LGBT. Dar dacă voi nu mă vreți, voi vă vrem, au zis LGBT-iștii. Nu, noi vrem să vă susținem Iranului. Nu, noi vă chiar și dacă ne omorâți, noi vă iubim. So, berbeci gay și...
3: Ce bre, Seattle e un... Seattle e un Făurei, e un Buzău, e... Didita mai orașul se întinde pe zeci de mile. Fotbalul într-un loc...
0: Da, dar nu te fă că nu vezi parte. Ironia, că este. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și avem și... Avem concurs, Lăptăria cu Caimac. Alte chestii, așa despre curse constituționale și astea, am mai văzut. Să vedem lucruri frumoase despre cripto, despre Binance, care s-a retras din Grecia, despre moneda digitală. Imediat vă zicem, pentru că nu sunt lucruri de aici de acolo. Bună dimineața! 9:20.
2: Publicitate.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului.
2: Publicitate.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului lui de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
8: Radio Guerilla.

0: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac? Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir roze lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
1: Uite, pe asta n-am prins-o zilele trecute când dădeam jingle-ul Fleetwood Caimac.
2: Da, mi-a plăcut cel mai mult.
1: Ieri am avut trupa Uger de heavy metal cu superba piesă Lapte Groz. Așa că astăzi așteptăm to top that. Bună dimineața, Emilia!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ce faci?
3: Vă ascultam, așteptam să intru în direct.
1: Ți-au adus păsărelele rochița astăzi pe pat?
3: Nu.
1: Sau pisica miau. Te rog, Emilia, cum se numește trupa, în primul rând, făcută dintr-un chefir, o sfeclă și o țelină?
3: M-am gândit la fermentat roze.
1: O sună rău? Fermentat roze. Ok.
3: Iar la titlul verii.
1: Așa.
3: Bei cu sfeclă, nu te încurca.
2: Să rămâne la trupă, că trupa avea potențial.
1: Da, apropo de trupă, în ce ești îmbrăcată, Emilia?
3: Eu?
1: Nu.
3: Trupa.
1: Eu.
3: Trupa.
1: Tu în ce ești îmbrăcată?
3: În training.
1: Training. Nu răspunde nimic greșit, e incredibil. Da. Mm-hmm.
3: Eu, trupa, aș fi sfecla roșie.
1: Bine, ok,
2: mulțumim mult.
1: Vă sunăm noi. Mulțumim.
4: Mi-a plăcut foarte mult.
1: Ionuț, bună dimineața. S-a putea să câștige.
5: Bună dimineața, da. Dragilor.
1: Neața, Ionuț, te rog.
5: Trupa s-ar numi Specloteca.
2: Bun.
5: Și la piesă nu m-am gândit încă la hit. Eram ceva între Păstârnacul Tare.
1: Păstârnacul cum?
5: Tare.
1: Păstârnacul Tare, așa, și?
5: Chefirul Rebel.
2: Ma, s-a dus bine.
1: Chefir Rebel, bun.
2: S-a dus bine pe Visa și pe OCS, da.
1: Bine, Ionuț. Vezi că ai câștigat? Bravo, nu? A câștigat.
2: Da.
1: Mic, tu votezi cu doamna?
4: Eu votez cu doamna.
1: Ok, Ionuț, ai câștigat, ai șanse și la frigiderul mare, pe lângă tote bag-ul lăptăria cu caimac și cana ceramică în formă de...
2: Văcuță.
1: Bine, Ionuț, mulțumim foarte mult.
2: Ce note să-i dăm?
1: 8.
2: 8?
1: Adică față de ieri, totuși.
2: Eu totuși îi dau 10, să știi.
1: Vorbești serios?
2: Da, specloteca.
1: Okay. 9. Alright, e then. Un 9, mediu, elegant. O să câștige mâine, nu? Mâine
2: cel este. Care are de cele mai mari note din săptămâna aceasta.
1: Un frigider mare și roz Domo, în valoare de 2500 de lei. Mare, 218 litri, congelator, tot frumos, 4 rafturi, compartimente pe ușă, fructe, legume, iluminare, tot, picioare ajustabile, Nu uitați, când mergeți în magazin și vedeți un chefir roz, nu vă mirați, nu vă speriați. Nu e nimic chimical acolo, este pur și simplu sfeclă și țelină. Băieți, știu de ce. Și dacă vedeți că este un pic clar sus, nu vă agitați, ci agitați-l pe el, pe chefir, pentru că am ales să nu folosim conglomeranți, săruri de topire, la, nu știu ce. Nu, e ceva natural. Agitați un pic și s-a făcut chefirul. S-a făcut tot, e vreme bună. Bine, mulțumim foarte mult, bună dimineața!
0: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac? Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir roze lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
1: I'm a rock star. Bună dimineața! A trecut euro digital de comisiile din Parlamentul European. Se anunță a fi un eșec. Scrie Claudiu Năsui. Nu, asta o ascultăm după aia. Stai, că e prea faină. Voiam să vă zic de euro digital. So, de ce va fi un eșec? Nu veți putea deține mai mult de 3000 de euro din moneda digitală. Nu veți putea câștiga nicio dobândă la ei. întreprinderile n-au dreptul să vă țină banii mai mult de 24 de ore, nu cumva să puteți ocoli limita de 3.000 de euro prin a-i plasa într-o companie, scrie Claudiu Năsui. Nu doar atât, dar și această limită se mai poate modifica în funcție de ce stabilesc niște politicieni, că este contextul economic. Adică, dacă, de exemplu, în timp de criză, exact când vrei să cauți un refugiu, când e incertitudine și vrea să-ți pui banii deoparte, vor putea să vă forțeze să cheltuiți banii prin a diminua limita. Adică n-ai voie să ții mai mult de 1.000-2.000 de euro, deci trebuie să-i consumi. Că s-au gândit, băi, comunismul 3.0. De ce să nu mai aibă nimeni nimic? Nu, nu, nu, le dăm, dar reglăm și consumul cu asta, că sunt obligați să-i cheltuie. De exemplu, așa, de ce ar face UE asta? Din cauza apariției stablecoins, adică sunt monedele digitale legate unul la unul de monede fiat, au apărut multe, mai ales cu dolarul, UE a avut stablecoins, să aibă și ei, cea centralizată. Din păcate, una tipică pentru stat și, deci, un eșec garantat, că și rimează. Dacă voia un sistem de plăți care să nu mai depindă de Visa și de Mastercard, asta ar fi fost o idee bună, dar ar fi trebuit să facă asta. Nu un stablecoin al băncii centrale cu o tonă de limitări care nu există nicăieri altundeva. Eu vă zic din nou, Europa cred că a ajuns la... Cred că e România în anii 80-80 și ceva, când e clar că nu mai funcționează pe anumite paliere, cum ar fi monedele digitale, AI-ul și toate astea. Și atunci... Ori lasă lucrurile libere și cine știe unde se ajunge, dar poate se ajunge la decapitarea lor, adică să-i dea jos din comisii și din așa, Comisia Europeană și așa, ori they double down, cum se zice, ca Ceaușescu. Nu, nu, nu, vă strâng și mai tare de grumaz. Evident, cu ajustările de rigoare, dar și am zis, băi, regularizare, totul trebuie regularizat, tot și tot mai regularizat. Bă, lasă-mă, mă, să am bani. N-ai voie să ai bani. N-o să ai voie să ai Bitcoin, de exemplu. Decât prin portofele digitale din astea făcute în exchange-uri mari, cum ar fi, că noi n-avem în Europa, că am fost, că suntem deștepți noi, cum ar fi Binance. Problema e că Binance nu mai vrea să investească deocamdată în Europa pentru că, sau caută modalități de a o face, pentru că regulile impuse de Uniunea Europeană sunt mult prea drastice. Și atunci ei discutau, de exemplu, cu Grecia. Binance, platformă chinezească. Discutau cu Grecia, bre, facem cu voi contract și atunci prin voi intrăm în toată Uniunea Europeană? Păi da, dar stai că uite că a zis că Ursula că trebuie așa și că trebuie pe dincolo și că așa și că nu-i bine așa. Bă, știi ceva? Atunci ok.
6: Păi ce hai că nu mai... Ursula la asta?
1: Are și oamenii ei. Licența din Grecia ar fi oferit acces la toate cele 27 de membri prin regimul MiCA. Dar Binance a retras aplicațiile înainte de termenul limită de 30 iunie. Compania analizează acum Franța ca posibilă alternativă pentru că în acest context al implementării regulamentului MiCA devine tot mai complex de investit. Anyway, Binance continuă deci să caute o jurisdicție europeană pentru autorizare. Presiunea reglementară asupra marilor platforme cripto rămâne ridicată. Competiția dintre stablecoin-urile private și viitoarele monede digitale emise de băncile centrale devine tot mai evidentă. MiCA transformă accesul la o piață europeană într-o problemă atât de reglementare cât și de geopolitică financiară. Concluzie, zice Crypto aici, e un cont pe care îl urmăresc. Zice, retragerea Binance din Grecia nu înseamnă retragerea din Europa, însă episodul arată clar că viitorul industriei cripto în Uniunea Europeană va fi influențat nu doar de tehnologie și adopție, ci și de relația dintre marile platforme cripto, băncile centrale și autoritățile de reglementare. Pe scurt, ce se întâmplă de fapt este că ideea superbă și frumoasă de suveranitate individuală care a fost Bitcoin-ul, adică am banii mei și dau cui vreau, a fost tocată mărunt prin reglementări, adoptare de ETF-uri mai apropiate de centralizare decât nu, așa, și o să se ajungă, de exemplu, să nu ai voie să ai Bitcoin, știi că Bitcoin poți să ai și în portofel rece, cum se zice, cold wallet. Uh-huh. Adică l-ai tu undeva îngropat în grădină la tine, ai niște Bitcoin acolo. Și sunt sigur că o să ajungă un european să te bage la pușcărie dacă ai Bitcoin. Ilegal.
7: În grădină, îngropat în grădină. În grădină.
1: Da, da. Cum era pe vremea lui Ceaușescu, dacă aveai dolari, ajungeai la pușcărie. Deci este, îmi pare rău, dar spre asta ne ducem. Bă, lăsați, mă, oamenii, frate. Moneda fiat, ați făcut o varză. E totdeauna îndatorată peste îndatorată. Lăsați-ne să creăm o alternativă. Bitcoin-ul.
6: Nu.
1: Trebuie să faceți ca noi. Of, of, of. Minți cu nerușinare, Dobru, la știrea cu LGBT. Ai perfectă dreptate pe fond, dar este 9 și 21 de minute și tu ai zis 9 și 20. Mulțumesc. Îmi fac mea culpa.
2: Chiar mă gândeam ce o să-ți spună.
1: Pink Kefirini cu piesa Până când nu te beam, eu afară nu ieșam.
2: A, ce bun. Sună mâine, sună mâine, participă mâine.
1: Bună. Dragilor, am și eu o rugăminte. Mara, fiica mea de 13 ani, care vă ascultă în fiecare dimineață, de mai bine de 13 ani, joacă în filmul De capul nostru. Este Tina. A ascultat jingle-ul de efectiv de fiecare dată când îl aude. Oare ați putea să-mi trimiteți jingle-ul și mie? Să-ți face o mare bucurie. Hai, Denisa, să iei numărul și să-i trimite.
8: Sunt câinii mei. Am voi mare.

0: Hey. Bună dimineața, dar surpriză imensă pe șichierul politic, doamnelor și domnilor. Poza zilei este publicată de G4 Media. Puciștii din PNL s-au fotografiat în grup cu Sorin Grindeanu în ziua în care acesta a anunțat că vrea să fie premier. Și anume, l-avem pe Hubert Tuma, Alina Gorghiu. Unde s-a ajuns, băi? Lucian Bode, alături de premierii lui Nicușor Dan, Adrian Veștea și Eugen Toma. Se face un nou partid, oare? Se face partid de dreapta?
1: Fotografie de grup cu doamnă. Și realmente chiar așa e. Aba nu. E mai multe doamne. Pe lângă Gorghiu, pe care eu alin după cum știți, deci, mai e o doamnă aici, mai e o doamnă aici.
0: A, dar sunt spate altă doamnă.
1: Fotografie de grup cu doamne. Pardon.
2: Deci, Lucian Bodea a postat fotografia, by the way. De acolo a pornit. Și mai mulți s-au fotografiat cu ocazia recepției de ziua independenței.
1: Se fragmentează Partidul Liberal, cred.
0: Cu siguranță, păi, dar l-a luat șefii de filiale care puteau să-i mențină în partid. Nu, clar.
1: Poate în cazul în care, într-o răsturnare de nu știu ce situație, Bolojan va fi trimis la cosit fânul pe plaiurile natale.
0: Poate fac un partid liberal real. Adică liberal în sensul de care are grijă de drepturi individuale, de și național. PNL.
1: E bun de nume. Partidul Național Liberal Real.
0: Băi,
1: e bun de
0: PNLR.
1: Nume. Da.
0: N-ar fi rău.
1: Păi, cum?
0: Adică
1: fix.
0: Drepturile individuale și valorile naționale primează în fața celor europene? Poate?
1: Mă înscriu la
0: te bagi? Dar vezi că e de dreapta.
1: Să fiu puțin, poate chiar senator.
0: Nic, vezi că e de dreapta.
1: Ce cui pasă, mă, dreapta, stânga? Asta e pentru...
0: Adică pentru neintervenția statului,
1: păi
0: în economie.
1: Păi da, pun mâna pe o carte și devin cel mai de dreapta. Nu, când ești de dreapta, nu te-a pus să înjuri pe șoșoacă. Când ești de dreapta, poți discuți serioasă. Da.
0: S-a vândut un Modigliani cu 56 de milioane de euro
2: record.
0: Record european pentru Modigliani. Nud. Evident că nu dai banii pe prostii. Așa, mersi, îmbrăcate, fac și eu poze. 9:38 de minute, bună dimineața, ne întoarcem. Imediat vorbim despre un concert superb, numai și numai cu viori, Stradivarius.
3: Publicitate.
4: De 15 ani.
3: Publicitate.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun! Desigur.
7: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, este Mica Alexe.
1: Mișa Alexe.
0: Cine e? Foarte bun.
1: E fiul lui Bin.
0: El e, nu?
1: Da.
0: A crescut, mă, se simte în voce.
1: Da, foarte mult a crescut. Acum e pe proiectul lui solo.
0: Ok, Mișa Alexe. Nice. Clasă, stai că sunt sigur. Îi mai face.
1: Nu știu ce e în spate acolo, dar profesionalismul lui e și separat.
0: Măcar percuția.
1: Dacă vrei, luăm pe amândoi într-o zi și vorbim.
0: Ok. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, până atunci însă, ce auziți este Răzvan Stoica la telefon și la vioară și la telefon. Bună dimineața, Răzvan Stoica.
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare drag. Răzvan Stoica este și directorul artistic al festivalului Stradivarius, adică un festival unde se va cânta pe viori Stradivarius. Da, te rog să nu fac cumva vreo greșeală, să falsezi. Te rog, Răzvan, povestește-ne tu.
2: Da, este vorba de un festival cu adevărat special, Festivalul Stradivarius la domeniul Cartaginino. Vom avea în prima seară pe scenă două viori legendare, o vioară Stradivarius din 1729, care a aparținut lui Heinrich Wilhelm Merz și pe care a cântat și Paganini o perioadă de timp, și o vioară Galliano din 1755. În a doua seară vom avea și un dirijor olandez, Alexander Heluk, prim dirijorul filarmonicii Helderland din Olanda, împreună cu Andreea Stoica, o celebrare a lui Mozart, 270 de ani. Va fi un weekend cu adevărat incitant pe domeniul cantacuzina din Florești, Prahova.
0: Pe Galliano cântă Remus Azoiței, care înțeleg că este profesor la Royal Academy of Music.
2: Exact, un violonist extraordinar. Mă bucur foarte mult să fiu cu el pe scenă în acest concert. Mă bucur că mi-a acceptat invitația. Vom avea câteva surprize pentru public și mai ales vestitul concert pentru două viori de Johann Sebastian Bach. Deci, cum spuneam, vom avea invitați de marcă.
0: Răzvan, cum este? Bănuiesc că deja ai exersat pe ea, nu? Pe Stradivarius 1729.
2: Da, sunt deja de mulți ani pe ea.
0: Ok, cum este să țin mână această vioară pe care a ținut-o, înțeleg, în mână și Paganini?
2: Da, este un vis, practic, devenit realitate. Din momentul în care am cântat primele note pe această vioară, pot să spun că, da, te transpui complet. Are un sunet fantastic, are o claritate extraordinară. Uneori poate fi destul de greu de controlat, e ca un cal de curse acest instrument, dar și satisfacțiile pe care ți le dă pe scenă sunt la un nivel foarte, foarte înalt.
0: Man, deci mi se pare wow. Păi, Paganini zici că e din altă lume, totuși.
2: Este din altă lume, dar are și o istorie interesantă, pentru că modul în care Paganini a intrat în posesia ei a fost în urma unui joc de poker cu Ernst, pe care Ernst l-a pierdut.
0: Nu
2: și Paganini așa a intrat în posesia acestei vieri mai bine de 4 luni. Apoi, după o perioadă de timp, au rejucat și a câștigat Ernst. Deci a fost...
0: Să știi, Răzvan, că bogătanii ăștia, eu știu povești de pe aici, bogătanii au câteodată un stil de a te lăsa să câștigi ca să-ți dea bani. Și după aia îți iau înapoi, ca pe vioară, zang-zang, sunt șmeche. Ok, Răzvan, spune-ne, unde poate intra lumea, pasionații și poate viitorii pasionați, să vadă amănunte despre acest concert, care se anunță absolut super. Deci numai să-ți imaginezi, la Domeniul Cantacuzino, seara, vioara pe care a cântat Paganini și pe care acum cântă Răzvan Stoica și după aia un Galliano 1755. Adică, e wow!
1: Vezi istorie în față.
0: Da.
2: Da, avem toate informațiile pe site-ul Stradivarius la domeniul Cantacuzino. Mai sunt încă câteva bilete disponibile pentru ambele seri ale festivalului. Vom avea înainte de festival, vor fi acolo și câteva momente în care putem să servim un prosecco. Atmosfera va fi foarte interesantă până la începerea concertului. Se pot face și tururi ghidate pe domeniul Cantacuzino. Deci o să fie o seară foarte interesantă.
0: Ce se întâmplă dacă, îmi pare rău să rain on your parade, dar ce se întâmplă dacă plouă?
2: De obicei, ploaia se duce la băicoi, deci nu rămâne.
0: Perfect,
2: exact. Asta vă asigur, deci mi-o
0: făcut. Atât, vreau doar să fim siguri. Bine, mulțumim foarte mult, o să fie superb, chiar este superb. Și castelul în spate, luminat, frumos, adică o să fie... Răzvan Stoica, mulțumim foarte mult și felicitări pentru organizare.
2: Și eu mulțumesc mult.
0: Pa, pa, pa. Căutați domeniul Cantacuzino Stradivarius și vă duce direct la site. Frumos. Ediția a patra.
3: Deja. Ocazie cu care recomand și eu publicului nostru Philip Glass, concertul de vioară numărul 1, care e o minunăție.
0: Se zice viorist când cânti la vioară?
3: Da.
0: Viorist se zice, da. Nu? Violonist e la violă sau? Nu? Ba da. Ba, uite-te că aici e ceva. E o chestie.
3: Când cânti la viola de gamba e gambist.
0: Malagambist înseamnă că ești gambist prost.
3: Când ți se văd ciorapii. Sau când ți se văd gleznele fără ciorapi în pantofi fin.
0: Cu sus Dana Budeanu doesn't approve.
1: Nu. Index online, zice da. Așa, viorist, vioristă, persoană care cântă la vioară, uh-huh. Violonist într-o orchestră populară.
0: Deci merge și violonist.
1: Hey. Într-o orchestră violist. Populară.
0: Aha. Ok. Bună dimineața! Imediat, 9.46, avem, ziceam că avem cubiță.
1: Da, da, cu vin.
0: Stai că trebuie să o caut. Aoleu, unde o fi? Lasă, vă dau atunci banii. Vă luați voi vin. Melody.

0: o să nu mai dăm piesa asta, că se își pune domnul Fritz gheață pe inimă. Cu Ani. Bani. Sunt la fel. Zini, că ziceai că ai.
1: Da, găsisem ceva foarte interesant despre... Îmi place sintagma. Anxietatea de vară, motiv pentru care încep și cu niște versuri nemuritoare. Nu există berărie, nici regie, doar un host de cârciumar care are marfă proastă și nevastă ce se ține cu un jandarm. E topârceanul George și aflăm de ce vara pe unii dintre noi ne apucă anxietatea.
0: Beach body, nu? N-ai beach body.
1: N-am beach body. Căldura, FOMO-ul, okay. Schimbările de rutină, da, dintr-o dată schimb, pac, anxietate. S-a plecat asupra subiectului Meredith Hettler, care e directora unui program care produce anxietate cu bule. Ea explică faptul că anxietatea a apărut într-un alt timp asociat cultural cu fericirea, poate fi interpretat greșit de oamenii care o trăiesc. Aceștia pot crede că ceva nu este în regulă cu ei, pentru că cei din jur par prea relaxați și prea fericiți.
0: Cum cântă Cojo când e foarte...
1: Da.
0: Are așa în voce, foarte anxietate, exact. Nu? O tot abțin.
1: Zice că căldura totuși e de vină pentru multe, pentru că crește nivelul de cortizol din organism. Mm. Cortizolul e bun sau rău?
0: Când depinde la ce.
1: De exemplu, mă sfătuiești să o iau pe jos spre casă, pe partea însorită? Totdeauna
0: stăm la soare, totdeauna. Cortizolul ajută în momentul în care ai un stres și trebuie să faci ceva. Dar când rămâi blocat în cortizol și ai prea mult cortizol și nici nu faci nimic, e rău.
1: Mai adaugă tipesa savantă, copiii sunt foarte enervați.
0: Cum sunt?
2: Cum sunt?
1: Enervanți.
2: Copii?
1: Asta am pus-o de la mine.
0: Sunt, da.
2: Se întâmplă.
0: Nu, stai puțin.
1: Dă-ți cu cremă.
0: Tu ai avut noroc, Gilda, dar sunt copii care cred că sunt foarte enervanți pentru părinții lor.
2: A, nu, eu zic de alții, nu de al meu.
0: Păi asta zic. Doamne, dar Miru este atât de drăguț și de calmă, dar sunt copii demenți, frate.
2: Știu, știu ce zici, că de-aia nu mă gândesc la mea, mă gândesc la ceilalți. Doamne. Ce răutăcioși suntem.
3: Îți spun, fii bărbat, să nu te înmoi, aș vrea să nu-i mai spun.
0: Asta e anxietatea.
3: Pisoi, te arunci din nou. Mă țin și-mi plesnește inima, dar sincer încep să cred că aici vina nu-i doar a mea. Când eram mic și mă bătea ta, dacă nu-mi plăiam de dragi, vedea după și
0: deci.
3: Să nu mai faci.
1: Îmi place repu ezoteric, ăsta exoteric cu totul, aventuri în bucătărie, ce suntem un Frank Zappa.
0: E singura... Recunosc, singura piesă bună de la Cojo care mi-a plăcut. Restul nu pot asculta. Asta a fost drăguță, pentru că a fost ceva nou, știi?
2: Ți-a mai plăcut și azi dimineața.
0: I-a plăcut și aia?
3: Cât de mult poate paia cu hai pe la mine, când toată graba, emoțional m-am reprimat, m-a spus cineva.
1: Ori repăim, ori citim din jurnalul de zi.
0: Bun, vine Fauda 5 și au ieșit deja episoade până la 8. Bună dimineața! Să nu te uiți, Nic, că...
1: Nu mă uit.
0: Îți dă peste cap toată narațiunea.
1: E israelian filmul, nu?
0: Nu e vorba de asta, dar prezintă atrocitățile făcute de Hamas.
1: Atunci chiar nu mă uit.
0: E normal. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Puteți să difuzați, vă rog, mai melodii mai puțin depresive, scuze. Îl schimb pe Cojo. Avem acum niște băieți sus, în deal. Punk! Pe uliță! Check it out!
4: Publicitate!
5: De 15 ani economisești
4: publicitate.
5: La... De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei.
4: miopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care sar. Porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bună dimineața! Măi, vă știți ce e PLX 305/2026?
1: O lampă pentodă.
0: Nu.
1: Dar?
0: Este un abscons proiect de lege care a trecut de Camera Deputaților prin adoptare tacită și prin care ne unim cu Republica Moldova.
2: Când?
0: Păi, e
1: One of these days.
0: Păi trebuie să treacă și de Senat și cine are curaj să voteze împotrivă. Și gata.
2: Apoi o promulgă președintele și gata.
0: Pac, Maia Sandu, președinte. Hap!
1: N-ar trebui să vea și basarabeni?
0: Ia, lasă-mă cu basarabenii. Să plece la ei în Transnistria.
1: Păi, aha, te ia lumea în serios.
0: Scuze, doar știu că glumesc. Hei, Chișinău! Aveți dealul Dobrovolski acolo de la bunicul meu. Come on. Nu, dar e complicată, dar noi vrem. Noi românii vrem. Bine, am intrat direct în război cu Rusia, nu cu Transnistria, dar... Vedem, ne mai gândim.
2: Win some, lose some.
0: Win some, lose some. Husa. Băi, a făcut ieri Shelly un anunț.
2: Despre festival? Oh, mi-e frică.
0: Aproape m-a convins.
2: Că ce?
0: Păi fii atent cine vine, Gilda.
3: Ce să cauți ora în Ibiru, arată-i video-ul ăsta. De Sfânta Maria, chiar pe 15 august, avem aici ATC.
2: ATC?
3: Corona. Rhythm of the night. Garcia. Oh. Eric Martin. Med Sandman. Like Mana. Și chiar și Hathaway vine aici să cânte What is Love. Is love?
2: One hit wonder.
0: Stai să vezi,
3: să fii cu cei pe maică ta. Evenimentul se cheamă Stardust și biletul costă 99 de lei. Și asta e doar sâmbătă pe 15. Duminică avem show aviatic în colaborare cu Aeroclubul României, unde vin cei de la The Pelicans, vin șoimii României cu 4 avioane, vin 10 parașutiști de la Blue Wings care vor sări cu parașuta și avem și un zbor cu un baron cu aer car. Dar asta nu e tot. Dacă tai că tu era mai mult rocker în tinerețe, poate să-l convingă evenimentul nostru Rock Days, unde vin nume precum Iris. Sub Carpați, Vița de Vie, Vama și mulți alții. A, poate familia ta e mai păgrecesc, așa, poate le mai place să mai meargă pe la un Tasos ceva. Ei, vine pe 21 august, vin aici Eric Ochinu, Ionuț Garani. În cadrul evenimentului nostru, Greek Spirit and Balkan Fire, pentru că în aceea seară vin și cei de la Gypsy Kings. Nici asta nu-l convinge pe tatăl tău. Poate el în tinerețe era cu rap-ul. Poate îi place un Timbaland.
0: Fii atent, bă.
2: Da,
0: Timbaland.
3: Un Busta Rhymes.
0: Basta!
2: Știam de
0: ei. Uha, uha!

0: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends, ladies and gentlemen,
1: dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, doamnelor și domnilor, vă salut în scumpul nume al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania, cu intenția de a ajunge la toate națiunile și popoarele de pe fața pământului. Și aceasta pentru că a venit timpul când noi avem nevoie de orientare divină din Sfânta Scriptură. Așa cum știți deja, sunt în slujbă de peste 50 de ani și cuvântul lui Dumnezeu mi-a devenit tot mai scump. Încă o dată o spun cu adâncă tristețe în inima mea, că atunci când adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu este predicat, totuși mulți oameni rămân în tradițiile lor. Vreme de generații, bunici, părinți, copii au fost născuți într-o anumită religie sau biserică și de obicei ei toți au rămas în această biserică sau religie până la moarte. Apoi noi avem făgăduința revenirii lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Avem și făgăduința că toate lucrurile vor fi reașezate înaintea revenirii sale. Și mai avem făgăduința că iubitul Dumnezeu din cer va trimite un proroc ca Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile. Așa găsim scrisă această făgăduință în prorocul Maleahi, capitolul 4, versetele 4 și 5. Domnul însuși a spus: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Apoi, dacă mergem în Noul Testament, găsim confirmarea celor făgăduite de Dumnezeu în Vechiul Testament.
0: In Matthew 17, where the Lord very precisely and convincingly.
1: O găsim în Matei capitolul 17, versetul 11, unde Domnul a spus foarte clar și convingător: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Și în Marcu 9, versetul 12, avem aceeași confirmare. Gândurile noastre se întorc la prima venire a Domnului nostru, când a venit Ioan, un bărbat trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, cu cuvântul făgăduit pentru acel timp, ca să pregătească drumul înaintea Domnului, să netezească o cale pentru Dumnezeul nostru, Isaia 40:3. Și așa cum știți, și noi am avut o făgăduință și acea făgăduință s-a împlinit. Noi privim spre alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu în timpul nostru. El l-a ales pe fratele William Branham, poate ați auzit numele lui. Și ca de obicei, un bărbat trimis de Dumnezeu este primit doar de puțini oameni. Cei mai mulți trec pe lângă mesajul trimis de Dumnezeu în timpul lor. Ei rămân în anumite învățături și dacă privim în creștinismul actual, mulți se țin de așa zisa mărturisire de credință apostolică.

0: biblică, crezul apostolic, dar ei nu cercetează să vadă că acest așa zis crez apostolic a fost formulat în 7 sinoade ecumenice succesive din secolul al III-lea și al IV-lea al erei creștine. Dar noi trebuie să verificăm toate lucrurile cu cuvântul lui Dumnezeu și noi trebuie să ne întoarcem la Scripturi. Tu nu poți lua de bun că tot ceea ce crezi tu este corect. Dar dacă Scriptura o confirmă în cel puțin 2 sau 3 locuri, atunci nu tu ai dreptate, ci Dumnezeu și cuvântul Lui au dreptate. În rândul credincioșilor din cadrul bisericilor și denominațiunilor Evangheliei depline, avem pe de o parte adunări care cred în Sfânta Treime și pe de altă parte cele de tipul Jesus Only, numai Iisus. Dar ca să fiu cinstit, iubiți frați și surori, nu există nicio învățătură despre Sfânta Treime în Sfânta Scriptură, la fel cum nu există nici învățătura numai Iisus sau Jesus Only în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu înțeleg cum de-au apărut aceste înțelegeri greșite. Dacă citești în Geneza, capitolul 1, acolo găsești doar cuvântul Elohim de 32 de ori. Apoi, dacă mergi mai departe în Geneza, capitolul 2, găsești combinația Elohim-Yahveh. Dumnezeu cel nevăzut, care este Duh, s-a descoperit într-o formă vizibilă, într-un chip după care l-a făcut pe Adam. Iar Iisus Hristos este chiar chipul lui Dumnezeu. Nu este o a doua persoană, ci este același Dumnezeu descoperit în alt chip. Dar acesta este adevărul. Iubitul nostru Domn a trebuit să intre în lume și ar trebui să citim Filipeni, capitolul 2, și alte texte paralele din Scriptură, ca să știm că Fiul lui Dumnezeu a fost zămislit și apoi s-a născut. Dumnezeu nu a fost zămislit sau născut vreodată, dar Scriptura trebuia să se împlinească. Psalmul 2:7. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Scriptura trebuia să se împlinească, Isaia 7:14, Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Astfel recunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu că fiul nu a fost născut în ceruri de către Tatăl, ci Tatăl a umbrit-o pe Maria prin puterea Duhului Sfânt, pentru că făgăduința suna astfel: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, căci ce s-a zămislit în tine este de la Duhul Sfânt. Luca 1:35. Iubiți frați și surori, aceasta ne duce înapoi în grădina Eden, la păcatul originar, care a avut loc în trup de carne și sânge. De aceea Domnul nostru a trebuit să vină într-un trup de carne și sânge, dar zămislit de la Duhul Sfânt, ca să ne scoată din pierzanie. Noi toți eram pierduți și osândiți pentru veșnicie. Dar Mântuitorul nostru a luat osânda asupra Lui ca să ne răscumpere, ca să ne împace cu Dumnezeu, ca să ne dea înapoi moștenirea, ca să ne dea înapoi viața veșnică și să ne reașeze în poziția de fii și fiice ale Lui Dumnezeu. Iubiților, vă rog, nu priviți Scriptura cu părtinire, ci lăsați fiecare cuvânt așa cum se află și unde se află. De exemplu, noi așteptăm acum pe Domnul nostru să revină. Dar mai întâi El nu va reveni ca Fiul al omului, ci El va veni mai întâi ca mire. De aceea, când citim Matei, capitolul 25, găsim acolo cuvântul mire. Matei 25, versetul 6. Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Noi trebuie să înțelegem că o mireasă are nevoie de un mire. Și când vine vremea, Domnul nostru va reveni ca mire. Și mireasa lui care se pregătește, conform Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7, îl va întâmpina pe mire în văzduh, conform 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. În Apocalipsa 19 cu 7 citim: să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, mireasa lui s-a pregătit. Unele traduceri spun: soția lui s-a pregătit. Dar până să aibă loc nunta, adevărata biserică, biserica aleasă, este mireasa. Așa este și în viața de toate zilele. Doar după nuntă ea devine soția lui. Și soția lui s-a pregătit. Ne întoarcem la Matei, capitolul 25, versetul 10. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, și cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. În același capitol 25 din Evanghelia după Matei, începând de la versetul 31, se vorbește despre o cu totul altă venire. Nu ca mire, căci de la versetul 31 nu se amintește nimic în legătură cu o nuntă. Citim Matei 25:31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. De ce menționez aceste lucruri, dragi frați și surori? Pentru că este o mare confuzie în rândurile celor ce cred mesajul și slujba lui William Branham. Am avut privilegiul să-l cunosc pe acest bărbat al lui Dumnezeu pe o perioadă de 10 ani. Din 1955 până în 1965. Am și acum toate predicile lui, 1159 de predici. Și pentru că am tradus în limba germană aceste predici, le cunosc foarte bine. De aceea, inima mea este frântă atunci când diferiți frați iau unele afirmații pe care le-a făcut prorocul lui Dumnezeu, le scot din context și își fac propriile lor învățături. De aceea eu trebuie să rămân cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun, dragi frați și surori, Dumnezeu trimite un proroc nu ca să ne îndepărteze de cuvântul lui, ci ca să ne întoarcă la cuvântul lui original. Să întoarcă inimile copiilor lui Dumnezeu înapoi la ceea ce au crezut părinții noștri, apostolii, atunci la început. Trebuie să aibă loc o reașezare totală a tuturor lucrurilor. Nu o cunoștință intelectuală a cutărui subiect sau cutărei teme, ci să credem din toată inima mesajul acestui ceas, care este cuvântul făgăduit pentru acest timp. Mesajul biblic al acestui ceas include toate făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp. Iubiților, așa cum v-ați dat seama, noi avem în Sfânta Scriptură făgăduințe, dar avem și preziceri. Dacă vreți să cunoașteți prezicerile, trebuie să mergeți la Matei 24, Marcu 13, Luca 17. Acolo găsiți spus dinainte despre războaie, vești de războaie, proroci mincinoși și Hristoși mincinoși, despre toate lucrurile care se vor petrece înainte de revenirea Domnului. Dar dacă vreți să cunoașteți făgăduințele, atunci trebuie să pătrundeți în cuvântul profetic și să vedeți Israelul și să vedeți biserica. Când este vorba despre Israel, atunci nu sunt preziceri, ci făgăduințe. Dumnezeu a făgăduit să trimită doi proroci la Ierusalim, conform Apocalipsa, capitolul 11. De aceea, evreii trebuie să se întoarcă în țara făgăduită. Ei trebuie să fie acolo unde Dumnezeu își va împlini cuvântul său făgăduit. La fel este și cu Biserica Nou-Testamentară. Noi trebuie să fim în cuvântul făgăduit pentru această zi. Dacă nu, Dumnezeu nu își poate împlini făgăduințele. Dacă ne gândim la Avram și la planul lui Dumnezeu în general, mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe, apoi El veghează asupra cuvântului Său ca să împlinească ceea ce a făgăduit. Avram a crezut făgăduința lui Dumnezeu și nu s-a îndoit prin necredință. El a privit la cel nevăzut ca și cum l-ar fi văzut, știind în inima lui că orice ar fi făgăduit Dumnezeu, el este mai mult decât în stare ca să le împlinească. Credința lui era ancorată în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Acum, în legătură cu timpul de sfârșit, noi avem făgăduința revenirii Domnului nostru. În Ioan, capitolul 14, de la 1 la 3, avem făgăduința ieșită de pe buzele Domnului nostru. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este o făgăduință. Dacă mergem la 2 Petru 3 cu 4, acolo este scris: în zilele din urmă vor veni batjocoritori care vor zice: unde este făgăduința venirii lui? În 2 Petru 3 cu 8 și 9, apostolul spune: Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi până se va împlini numărul neamurilor. Deci este o făgăduință principală, revenirea Domnului nostru. Dar în legătură cu această făgăduință, avem și alte făgăduințe pentru Biserica Nou-Testamentară. Mai întâi că Dumnezeu va trimite un proroc înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. El va trimite un proroc înainte ca soarele să se întunece și luna să se prefacă în sânge, ca noi să fim întorși la cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, eu nu judec, dar dacă privim în așa zisul creștinism și la alte religii, începând din aprilie 2005, toată lumea privește spre Roma. Dragii mei prieteni, dacă mergeți la Daniel capitolul 2, Daniel capitolul 7, la Apocalipsa capitolul 13, capitolul 17 și 18, îi veți găsi descrierea. Toată lumea privește spre Roma. Pentru că a venit vremea unirii tuturor neamurilor sub un cap, unirea tuturor religiilor sub un singur cap și conform prorociei biblice, Imperiul Roman este ultimul imperiu mondial. De aceea, Roma este avută în vedere și fiecare religie și în special toate bisericile creștine se întorc la biserica mamă, rana de sabie fiind vindecată. Dacă ne gândim la vremea reformei, Germania și continentul european au fost divizate. De o parte catolicii, de cealaltă protestanții. Dacă privim ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, Berlinul a fost divizat, Germania a fost divizată, Europa a fost divizată în est și vest. Dar ne uităm și la anul 1989 și anii care au urmat. Acum Germania este reunificată, Europa este reunificată, lumea este reunificată. Iubiți prieteni, acestea sunt preziceri din cuvântul profetic. Și Dumnezeu ne-a deschis mintea să înțelegem slujba profetică și apostolică care este atât de necesară în timpul nostru pentru a împărtăși cu noi întreg cuvântul lui Dumnezeu, fie ele preziceri sau făgăduințe. Noi cu adevărat trăim în timpul împlinirii acestora cu evreii, cu biserica, cu națiunile, cu Roma, cu Ierusalimul. În toate domeniile vedem făgăduințele și prezicirile biblice împlinindu-se. Dați-mi voie să vă spun cu toată sinceritatea. Noi trăim foarte, foarte aproape de revenirea Domnului, Mântuitorului și Mirelui nostru. De aceea, acesta este timpul chemării afară a celor ce aparțin miresei lui Hristos. Acesta este timpul pregătirii. Este timpul în care să ne conformăm cu întreg cuvântul lui Dumnezeu, să credem așa cum spune Scriptura, să ne întoarcem la zilele apostolilor, să credem așa cum au crezut apostolii, să botezăm așa cum au botezat ei, astfel ca rânduiala divină să fie din nou în vigoare. Noi trebuie să ieșim și noi trebuie să intrăm. Fie ca iubitul Dumnezeu din cer, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Israel, care a devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, să ne reașeze în legătura și poziția de fi și fiice ale lui Dumnezeu prin Hristos, Domnul nostru. Primiți mesajul biblic al timpului de sfârșit. Primiți toate făgăduințele lui Dumnezeu și credeți-le. Mai întâi voi purtați făgăduințele și apoi făgăduințele vă poartă pe voi în împlinirea acestora. Fiți binecuvântați în numele Domnului Iisus Hristos. oriunde v-ați afla. Ne-am bucurat să primim vești de la voi în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

prognozate pentru perioada următoare. Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat în marți ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de caniculă, au transmis reprezentanții instituției prefectului Alba. Potrivit sursei citate, prefectul a solicitat tuturor instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu aplicarea măsurilor prevăzute de hotărârea numărul 14 din 24 iunie 2026 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și monitorizarea permanentă a situației din teren. Prin hotărâre adoptată, autoritățile administrației publice locale, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică Alba și al Crucii Roșii Filiala Alba, vor operaționaliza puncte medicale de prim ajutor și hidratare a populației. Comitetele locale pentru situații de urgență vor identifica persoanele aflate în dificultate și persoanele a căror stare de sănătate pot fi influențată negativ de temperaturile ridicate. Situația acestor persoane va fi comunicată Direcției de Sănătate Publică Alba. De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor asigura în situațiile care impun acest lucru transportul și distribuirea apei potabile sau menajere către populație. În contextul riscului crescut de incendii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unire al județului Alba, Garda Forestieră și celelalte instituții cu atribuții în domeniu vor intensifica măsurile de prevenire și intervenție. Acestea vizează limitarea riscului producerii incendiilor de vegetație uscată și de pădure. Cetățenii sunt rugați să nu utilizeze focul deschis pentru arderea miriștilor, vegetației uscate, resturilor vegetale sau a deșeurilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba va verifica respectarea măsurilor de protecție a salariaților care își desfășoară activitatea în condiții de temperaturi ridicate. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să poarte pălării de soare și haine lejere de culori deschise și să consume suficiente lichide pentru o hidratare corespunzătoare. Totodată, autoritățile recomandă populației consumul de fructe și legume proaspete și evitarea deplasărilor în intervale cu temperaturi foarte ridicate. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice. Cetățenii sunt îndemnați să păstreze legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici și să contacteze medicul de familie la apariția oricăror probleme de sănătate. În caz de urgență, cetățenii trebuie să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Transfăgărășanul DN7C a fost clasat pe locul 4 într-un top internațional al celor mai bune trasee rutiere pentru șoferii de vehicule electrice, alături de destinații consacrate precum Alpii Elvețieni sau coastele Marii Britanii. Clasamentul a fost realizat în 2025 de publicația iSelect, care a analizat cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii pentru mașini electrice. Criteriile luate în calcul au fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și valorile primite de fiecare destinație de TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut 91,93 puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Drumul care traversează munții Făgăraș este apreciat nu doar pentru peisaj, ci și pentru infrastructura de încărcare a autovehiculelor electrice relativ bine dezvoltată. Conform datelor citate de iSelect, pe cei 138 de kilometri ai Transfăgărășanului sunt disponibile 90 de stații de încărcare, iar o reîncărcare completă costă în medie de doar 2,87 euro, aproximativ 14,28 lei. La acestea se adaugă o notă de 4,8 stele pe TripAdvisor, unul dintre cele mai mari atuuri ale traseului în fața concurenței internaționale.

0: De la fabrica de arme din Cugir a luat sfârșit, a declarat pentru Alba24.ro liderul de sindicat Ioan Niagu, miercuri 24 iunie. Dacă de dimineață angajații erau tot în grevă, de mai bine de o săptămână, în jurul prânzului, cardurile bancare ale acestora au început să fie alimentate cu salariul restant din luna mai. Reamintim că angajații fabricii de arme Cugir au intrat în grevă în data de 16 iunie. Aceștia au întrerupt producția pentru că au observat că în data de 15 nu au fost încărcate cardurile cu salariul de pe luna mai. Drept urmare, timp de mai bine de o săptămână s-au aflat în grevă. De asemenea, recent, directorul fabricii, Radu Coroamă, și-a dat demisia din funcția pe care o deținea. Problemele de la fabrica de arme s-a ținut lanț în ultima perioadă. La începutul lunii iunie, sindicaliștii au ieșit în stradă și au solicitat mărirea valorii etichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și creșterea cu 6,5% a salariilor. Miercuri a început cea de-a treia etapă de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. De la ora 22 au avut loc meciurile din grupa B, Bosnia și Herțegovina, Qatar și Elveția, Canada. Câteva ore mai târziu, pe 25 iunie, s-au disputat partidele echipelor din grupa C, Scoția-Brazilia, partida difuzată de Antena 1, și Maroc-Haiti, transmis în direct de Antena 3. Tot pe 25 se joacă și meciurile din grupa A și grupa E, partidele fiind transmise în direct de Antena 1 și Antena 3. Fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi văzute pe site-ul oficial FIFA.
1: Urmează meteo.
0: Românii se confruntă astăzi, 25 iunie, cu una dintre cele mai călduroase zile de la începutul verii, în condițiile în care temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade în cea mai mare parte a țării. Meteorologia ANM anunță valori termice deosebit de ridicate pentru această perioadă, iar în unele zone din vest și nord-vest va fi atins pragul caniculei. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în mare parte din Transilvania și Moldova. Maximele vor oscila astăzi între 30 și 35 de grade, în timp ce în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei valorile se vor menține ușor mai scăzute, în jurul la 28-30 de grade. Pe fondul temperaturilor ridicate, disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va atinge sau chiar va depăși pragul critic specific zilelor caniculare. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă în regiunile montane, în special în masivele din sudul și estul țării. Sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar fenomene similare pot apărea local și în Oltenia, Muntenia sau izolat în Transilvania. În unele locuri, cantitățile de precipitații pot depăși 15 litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, cu rafale ce pot ajunge la 40-50 de km pe oră, însă în restul intervalului va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime ale nopții vor varia între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în zona litoralului. Și în capitală, vremea se anunță călduroasă astăzi, cu temperaturi maxime estimate între 31 și 33 de grade Celsius. Nivelul de disconfort termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Cerul se anunță variabil, cu unele înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab, în general, până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.
3: Mix Music. Alături de Gabi. Acum pe Radio Energy.
4: Playing the best hits all the time. All the time.

Acum pe frecvența noastră am ascultat și Swedish House Mafia cu The Weeknd în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Am avut Big Mountain, Baby I Love Your Way. Până la publicitate rămânem cu Zubi alături de Ana Tu, Sugar, Jayco, John Junior, Remix, avem și California Dreamin, iar după publicitate Key West, Sorry, Sorry, Sorry, rămânem pe frecvență cu muzica faină. Baby,

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All-in Depo Mixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixt. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

angajații și-au primit salariile restante pe card. Miercuri începe faza a treia a grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, cine transmite partidele și programul meciurilor. Iar pe final vorbim pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 25 iunie, zi de foc în România, aer fierbinte, disconfort termic și ploi torențiale la munte.

Autoritățile din județul Alba au dispus mai multe măsuri pentru gestionarea efectelor temperaturilor extreme prognozate pentru perioada următoare. Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat în marți ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de caniculă, au transmis reprezentanții instituției prefectului Alba. Potrivit sursei citate,

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu GIR. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Jetzel, prumos, vai Jetzel!

0: Magii cu gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile dorului. Ascultă Porțile dorului.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 25 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Măsuri în Alba pentru gestionarea efectelor caniculei. Prefectul a convocat Consiliul Județean pentru situații de urgență, principalele măsuri. Transfăgărășan pe locul 4 într-un top al celor mai bune trasee din lume pentru mașini electrice. Greva de la fabrica de arme Cugir a luat sfârșit, angajații și-au primit salariile restante pe card. Miercuri începe faza a treia a grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, cine transmite partidele și programul meciurilor. Iar pe final vorbim pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 25 iunie, zi de foc în România, aer fierbinte, disconfort termic și ploi torențiale la munte. Autoritățile din județul Alba au dispus mai multe măsuri pentru gestionarea efectelor temperaturilor extreme prognozate pentru perioada următoare. Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat în marți ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba în vederea adoptării măsurilor necesare pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de caniculă, au transmis reprezentanții instituției prefectului Alba. Potrivit sursei citate, prefectul a solicitat tuturor instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu aplicarea măsurilor prevăzute de hotărârea numărul 14 din 24 iunie 2026 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și monitorizarea permanentă a situației din teren. Prin hotărâre adoptată, autoritățile administrației publice locale, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică Alba și al Crucii Roșii Filiala Alba, vor operaționaliza puncte medicale de prim ajutor și hidratare a populației. Comitetele locale pentru situații de urgență vor identifica persoanele aflate în dificultate și persoanele a căror stare de sănătate pot fi influențată negativ de temperaturile ridicate. Situația acestor persoane va fi comunicată Direcției de Sănătate Publică Alba. De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor asigura în situațiile care impun acest lucru transportul și distribuirea apei potabile sau menajere către populație. În contextul riscului crescut de incendii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unire al județului Alba, Garda Forestieră și celelalte instituții cu atribuții în domeniu vor intensifica măsurile de prevenire și intervenție. Acestea vizează limitarea riscului producerii incendiilor de vegetație uscată și de pădure. Cetățenii sunt rugați să nu utilizeze focul de

0: Totodată, autoritățile recomandă populației consumul de fructe și legume proaspete și evitarea deplasărilor în intervale cu temperaturi foarte ridicate. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice. Cetățenii sunt îndemnați să păstreze legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici și să contacteze medicul de familie la apariția oricăror probleme de sănătate. În caz de urgență, cetățenii trebuie să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Transfăgărășanul DN7C a fost clasat pe locul 4 într-un top internațional al celor mai bune trasee rutiere pentru șoferii de vehicule electrice, alături de destinații consacrate precum Alpii Elvețieni sau coastele Marii Britanii. Clasamentul a fost realizat în 2025 de publicația iSelect, care a analizat cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii pentru mașini electrice. Criteriile luate în calcul au fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și valorile primite de fiecare destinație de TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut 91,93 puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Drumul care traversează munții Făgărași este apreciat nu doar pentru peisaj, ci și pentru infrastructura de încărcare a autovehiculelor electrice relativ bine dezvoltată. Conform datelor citate de iSelect, pe cei 138 de kilometri ai Transfăgărășanului sunt disponibile 90 de stații de încărcare, iar o reîncărcare completă costă în medie doar 2,87 euro, aproximativ 14,28 lei. La acestea se adaugă o notă de 4,8 stele pe TripAdvisor, unul dintre cele mai mari atuuri ale traseului în fața concurenței internaționale. Greva de la fabrica de arme din Cugir a luat sfârșit, a declarat pentru Alba24.ro liderul de sindicat Ioan Niagu miercuri 24 iunie. Dacă de dimineață angajații erau tot în grevă, de mai bine de o săptămână, în jurul prânzului, cardurile bancare ale acestora au început să fie alimentate cu salariul restant din luna mai. Reamintind că angajații fabricii de arme Cugir au intrat în grevă în data de 16 iunie, aceștia au întrerupt producția pentru că au observat că în data de 15 nu au fost încărcate cardurile cu salariul de pe luna mai. Drept urmare, timp de mai bine de o săptămână s-au aflat în grevă. De asemenea, recent, directorul fabricii, Radu Coroamă, și-a dat demisia din funcția pe care o deținea. Problemele de la fabrica de arme s-a ținut lanț în ultima perioadă. La începutul lunii iunie, sindicaliștii au ieșit în stradă și au solicitat mărirea valorii etichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și creșterea cu 6,5% a salariilor. Miercuri a început cea de-a treia etapă de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. De la ora 22 au avut loc meciurile din grupa B, Bosnia și Herțegovina, Qatar și Elveția, Canada. Câteva ore mai târziu, pe 25 iunie, s-au disputat partidele echipelor din grupa C, Scoția-Brazilia, partida difuzată de Antena 1, și Maroc-Haiti, transmis în direct de Antena 3. Tot pe 25 se joacă și meciurile din grupa A și grupa E, partidele fiind transmise în direct de Antena 1 și Antena 3. Fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi văzute pe site-ul oficial FIFA.
1: Urmează meteo.
0: Românii se confruntă astăzi, 25 iunie, cu una dintre cele mai călduroase zile de la începutul verii, în condițiile în care temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade în cea mai mare parte a țării. Meteorologia ANM anunță valori termice deosebit de ridicate pentru această perioadă, iar în unele zone din vest și nord-vest va fi atins pragul caniculei. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în mare parte din Transilvania și Moldova. Maximele vor oscila astăzi între 30 și 35 de grade, în timp ce în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei valorile se vor menține ușor mai scăzute, în jurul la 28-30 de grade. Pe fondul temperaturilor ridicate, disconfortul termic va fi resimțit.

0: Sit mai ales în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va atinge sau chiar va depăși pragul critic specific zilelor caniculare. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă în regiunile montane, în special în masivele din sudul și estul țării. Sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar fenomene similare pot apărea local și în Oltenia, Muntenia sau izolat în Transilvania. În unele locuri, cantitățile de precipitații pot depăși 15 litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, cu rafale ce pot ajunge la 40-50 de km pe oră, însă în restul intervalului va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime ale nopții vor varia între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în zona litoralului. Și în capitală, vremea se anunță călduroasă astăzi, cu temperaturi maxime estimate între 31 și 33 de grade Celsius. Nivelul de disconfort termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Cerul se anunță variabil, cu unele înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Sfârșit a declarat pentru Alba24.ro liderul de sindicat Ioan Niagu miercuri 24 iunie. Dacă de dimineață angajații erau tot în grevă, de mai bine de o săptămână, în jurul prânzului, cardurile bancare ale acestora au început să fie alimentate cu salariul restant din luna mai. Reamintim că angajații fabricii de arme cu gir au intrat în grevă în data de 16 iunie. Aceștia au întrerupt producția pentru că au observat că în data de 15 nu au fost încărcate cardurile cu salariul de pe luna mai. Drept urmare, timp de mai bine de o săptămână s-au aflat în grevă. De asemenea, recent, directorul fabricii, Radu Coroamă, și-a dat demisia din funcția pe care o deținea. Problemele de la fabrica de arme s-a ținut lanț în ultima perioadă. La începutul lunii iunie, sindicaliștii au ieșit în stradă și au solicitat mărirea valorii etichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și creșterea cu 6,5% a salariilor. Miercuri a început cea de-a treia etapă de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. De la ora 22 au avut loc meciurile din grupa B, Bosnia și Herțegovina, Qatar și Elveția, Canada. Câteva ore mai târziu, pe 25 iunie, s-au disputat partidele echipelor din grupa C, Scoția-Brazilia, partida difuzată de Antena 1, și Maroc-Haiti, transmis în direct de Antena 3. Tot pe 25 se joacă și meciurile din grupa A și grupa E, partidele fiind transmise în direct de Antena 1 și Antena 3. Fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi văzute pe site-ul oficial FIFA.
1: Urmează meteo.
0: Românii se confruntă astăzi, 25 iunie, cu una dintre cele mai călduroase zile de la începutul verii, în condițiile în care temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade în cea mai mare parte a țării. Meteorologia ANM anunță valori termice deosebit de ridicate pentru această perioadă, iar în unele zone din vest și nord-vest va fi atins pragul caniculei. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în mare parte din Transilvania și Moldova. Maximele vor oscila astăzi între 30 și 35 de grade, în timp ce în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei valorile se vor menține ușor mai scăzute, în jurul la 28-30 de grade. Pe fondul temperaturilor ridicate, disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va atinge sau chiar va depăși pragul critic specific zilelor caniculare. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă în regiunile montane, în special în masivele din sudul și estul țării. Sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar fenomene similare pot apărea local și în Oltenia, Muntenia sau izolat în Transilvania. În unele locuri, cantitățile de precipitații pot depăși 15 litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, cu rafale ce pot ajunge la 40-50 de km pe oră, însă în restul intervalului va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime ale nopții vor varia între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în zona litoralului. Și în capitală, vremea se anunță călduroasă astăzi, cu temperaturi maxime estimate între 31 și 33 de grade Celsius. Nivelul de disconfort termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Cerul se anunță variabil, cu unele înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

87,9 FM Radio Energy Cugir.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy. Sunetul are sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir. You're my spicy mug.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: locura.
1: Radio Energy. Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Bună seara, bună seara! Strânsați ieri sunt zienele, ați făcut coronițe să le aruncați pe casă sau fetele și-au pus în ziene supernă să-și viseze alesul? Ei bine, nu știu dacă ați făcut asta sau nu, dar astăzi, dacă este joi și dacă sunteți pe Radio Energy cu Gir, începe Poiana cu Goroni. Mă bucur să fim și astăzi împreună aici pe Radio Energy cu Gir. Sunt Mircea Simu și vă mulțumesc că sunteți alături de mine de acum și până la ora 21. Și astăzi v-am pregătit subiecte interesante și un playlist de excepție. Așadar, am început cu sânzienele pentru că ieri am avut sânzienele. Dacă ați fost cu mint și ați respectat cu strictețe ziua sânzienelor, sânzienele care, așa cum știți, sunt zâne bune din clasa ielelor, atunci a fost ok. Dacă n-ați fost cu minți, sânzienele se pot transforma în rusalii, care sunt zâne rele, dar despre alte zâne și despre multe, multe altele în emisiunea de astăzi. Oricum, eu vara nu dorm, nu de alta, dar e caniculă, dragii mei. Connector începe Poiana.
1: Eu vara nu dorm, hey, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el

Și dacă nu putem dormi vara și e foarte, foarte cald, hai să mergem mai bine în Puerto Rico cu Raluca.

Dacă tot am fost în Puerto Rico, din Puerto Rico până în Venezuela nu-i decât o aruncătură de băț. Încep discuțiile din seara asta cu tragicele cutremure care s-au petrecut în Venezuela. Două cutremure la interval de 40 de secunde s-au petrecut azi dimineață în Venezuela, dărâmând foarte, foarte multe locuințe și având foarte, foarte mulți răniți și dispăruți. Cel puțin 164 de persoane au murit, iar alte 971 au fost rănite în dublul cutremur care a zguduit Venezuela, a anunțat președinta interimar a Venezuelei, Delcy Rodriguez. Cel puțin au fost foarte, foarte multă panică în Caracas, iar cutremurile de magnitudine 7,2 și 7,5 pe scara Richter au fost, sunt una dintre cele mai puternice cutremure înregistrate în Venezuela în ultimii peste 100 de ani. Și n-am putut să nu mă gândesc la cutremurul nostru din 77 de la București, când într-adevăr a făcut ravagii și în București. Nu știu care va fi până la urmă bilanțul morților. În primele clipe, azi dimineață când m-am trezit și m-am uitat la televizor, spuneau ceva între 1000 și 10.000 de morți. Asta este enorm, enorm de mult. Între timp lucrurile s-au mai așezat. O să vedem ce se va mai întâmpla. Oricum, ce putem spune? Putem spune doar Doamne ferește. Și ce a fost? A fost DJ Project la Poiana cu Goruni.

DJ Project și Petra, ce a fost, a fost, ce va fi astăzi în Poiana cu Goroi. Vreau să vă spun că peste vreo 10, 15, 20 de minute o să am invitați în studio și surpriză pentru voi, o să vorbim despre cărți. Dacă tot o să vorbim despre cărți, zic să ascultăm o melodie de aia, să-ți bați copiii așa, să o asculți în liniște. Sound of Silence, în varianta blues.

Minunată piesă, The Sound of Silence, a celor de la Simon & Garfunkel, în varianta blues, excelentă variantă, zic eu, și putem zice cu mâna pe inimă, iată ce poate face inteligența artificială și un pic de calculator acolo. S-a scos o variantă extraordinară, zic eu, a piesei The Sound of Silence. Și dacă ne uităm afară ce căldură mare e, dacă ne uităm și pe harta Europei, vedem valuri uriașe de caniculă. În Anglia, în Franța, în Spania se depășesc 40 de grade, au fost astăzi, iar valul sever de caniculă instalat, iată, în Europa, afectează grav activitatea unora dintre cele mai mari atracții turistice de pe continentul european. Vreau să vă spun, dragii mei, că monumente emblematice, muzee celebre și spectacole în aer liber sunt forțate să-și închidă porțile și să-și reducă programul de funcționare. De la Tour Eiffel, Muzeul Louvre din Paris, până la ceremonia de schimbare a gărzii de la Palatul Buckingham din Londra. Iată, autoritățile, din cauza căldurii, aplică măsuri stricte de precauție pentru a proteja vizitatorii, personalul și artiștii de aceste temperaturi record. Așadar, dacă vă duceți la Paris sau la Londra sau la Madrid, aveți grijă cu canicula. Dar să nu plângeți prea tare, pentru că oricum aveți ce vedea. Don't cry acum! Guns N' Roses în Poiana cu Gorun, aici pe Radio Energy cu Cire.

Don't cry, Guns N' Roses. Old School Blues Musicum. B.B. King.

Oricât de liniștitor ar fi piesa asta de blues, nu pot să nu mă întorc totuși și să spun că seceta asta, seceta în ghilimele, care ne afectează prin criza asta economică prin care trecem în ultimele luni, criza, spuneam, ne afecta pe toți. S-au făcut o felul de statistici care, iată, arată că românii au tăiat din cheltuielile pentru restaurante și saloane de înfrumusețare. O scădere cu 10,3% față de anul trecut. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a înregistrat scăderi semnificative în luna aprilie 2026 față de luna precedentă, cât și în comparație cu aceeași lună din 2025, ne spune Institutul Național de Statistică. Evoluțiile negative au fost determinate în principal de reducerea veniturilor în sectoare precum jocuri de noroc, servicii de coafură și restaurante. Așadar, cheltuim mai puțin, încercăm să facem economii de unde se poate, pentru că, nu-i așa, vremurile sunt așa cum sunt. Este ora 7:30. Sunteți pe Radio Energie cu Gir, în Poiana cu Goroni. Să ne uităm puțin după ploaie, zic. Have you ever seen the rain?

dragi prieteni, cu siguranță ați recunoscut chitara fermecată a lui Carlos Santana, o piesă extraordinară, Samba Pati, în Poiana cu Goruni. Mai ascultăm o piesă, B.B. King și Eric Clapton, după care vreau să vă spun că am un invitat în studio, este vorba de Luminița Cebotari, doamna profesor și președinta Cenaclului Cugiria, cu care vom vorbi, dragi mei, despre cărți, nici mai mult, nici mai puțin. O să vedeți cum a fost la târgul de carte de la Alba Iulia și nu numai. Dar mai ascultăm o piesă pe care o dedic iubitorilor de muzică și, bineînțeles, iubitorilor de carte. Pentru voi toți, în Poiana cu Goruni, vine acum B.B. King și Eric Clapton. Reading with the King. Este ora 7:38.

0: Riding with the King, B.B. King și Eric Clapton. Dragi prieteni, am vorbit despre sânzâiene, am vorbit despre caniculă, am vorbit despre criza economică și despre cum ne-am mai strâns puțin la pungă, pentru că nu e așa, trebuie să scăpăm cu bine. Și așa cum vă spuneam, o să vorbim acum chiar despre cărți. În studio aici, la Radio Energy, în Poiana cu Goruni, îmi face deosebită plăcere să o salut pe doamna profesor Luminița Cebotari. Bună seara, Luminița!
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
0: Bine ai venit în Poiana cu Goruni. Aici este răcoare, este
1: da,
0: bine la noi în
1: Poiana.
0: Aș vrea să... Scopul acestei discuții, pentru că totul în viață are un scop, este să vorbim puțin despre cărți. Așa cum eu le-am mai spus ascultătorilor, la noi, la Cugir, se mai întâmplă lucruri și în domeniul ăsta cultural, chiar dacă unii zic că orașul nostru este mic și neînsemnat. Iată, funcționează Cenaclul Cugiria. Sunteți președinta Cenaclului Cugiria. O să vorbim poate puțin tangențial și despre activitate, dar aș vrea să vorbim puțin despre cărți, pentru că știu că săptămâna trecută a fost la Alba Iulia târgul de carte. O manifestare, zic eu, prestigioasă și pe care pe mine m-a impresionat desfășurarea acestei
1: da,
0: activități.
1: Da, pentru că ei sunt deja cu târgul acesta de carte pe care l-au numit Alba Transilvana, sunt deja la ediția 17-a și ne-au obișnuit în luna iunie, chiar pe la mijlocul acesteia, să fim oaspeții unor zile tare frumoase între 19 și 21 iunie, să ascultăm pe toți cei care doresc să-și lanseze cărți pe această perioadă de 3 zile. Nu este vorba numai clar de lansare de carte, sunt mult mai multe arte prezente acolo, așa cum a fost și momentul cu girului de duminică. Dar înainte de asta aș vrea să vorbim puțin de ziua de vineri, când a început, adică 19. A fost un moment deosebit, au început pe la ora 10, acolo sus pe Splanadă, lângă Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. S-au pregătit în caz de vreme proastă să intre la Atrium Centurionum, sediul administrativ al județului Alba, dar au început cu niște lansări deosebite la ora 11, prin care este promovată cultura scrisă. Este vorba de inițiativele Consiliului Județean. În acest sens, chiar Georgeta Orian a lansat cartea Cruciada Copiilor. Spun că este important pentru că de mult adună doamna Orian în colecția sa și eu am scris și am fost prezentă la târg tocmai cu volumul 2 din expresionismul românesc al lui Blaga și chiar acest volum începe cu Cruciada Copiilor. De asemenea a fost și Alin Tomuș, care de curând a fost la Cugir. El a prezentat la acest târg interes față de politică și atașament partinic. Chiar l-am văzut pe Claudiu Purdea acolo, pe Diana Câmpan, bineînțeles, și pe alți oameni de cultură și de scris, pe Elena Mihu. Poezii populare au fost într-un manuscris ardelean din 1831, a fost lansat. Ziua s-a încheiat tare frumos cu un concert al lui Mircea Vintilă și al lui Jules Baldovin, un concert tot acolo pe Splanadă, pe scena lor. Au fost chiar și lansări de carte pentru copii, prezent a fost editura Creator, Uniunea Scriitorilor, filiala Alba Hunedoara, cu sigur Cornel Nistea, care a adus cartea Însemnări, cugetări, sentințe. A fost și profesorul nostru Aurel Pantia cu Psaltirea de noapte.
0: Cred că l-am văzut în presă și pe președintele Uniunii Scriitorilor, Varujan Fosgănian.
1: Da,
0: a fost și Marco Bello, da. Fostul politician de la UDMR, care și-a lansat și el o carte. Eu n-am fost prezent, dar am urmărit un pic în presă și în mass media cam cum s-a desfășurat târgul de carte.
1: Da, așa este. Chiar și ateliere au fost, ateliere Waldorf sau semne brodate de mâini harnice, un atelier de cusut și brodat, semne de carte, coordonator fiind Oana Fara. Așa cum ați spus, sâmbătă, în 20 iunie, a început cu șah, cu un sport tare frumos, un atelier de șah, a continuat cu un teatru pentru copii, chiar și un atelier de limba engleză, lansări de carte la editura Ars Longa și ați amintit de Varujan Vosganian. Din nou, Aurel Pantea la ora 17 în cadrul galei poeziei române contemporane. Tot așa, ziua s-a încheiat cu un concert de Vagabonds, un concert foarte frumos. Au fost lansări în mai multe părți, nu numai aici pe Esplanadă și la Museicon, peste tot. Vine și ziua de duminică, pe care noi am așteptat-o la ora 15. Am fost acolo pe Esplanadă, prezenți. Era
0: așa este, ne-au suit pe bine acolo,
1: da,
0: sus,
1: da.
0: Pe reprezentații întâi, cu girului. Da,
1: da, mai întâi Vasile Palfi și-a aranjat acolo chitara, pentru că urma să aibă două momente tare plăcute. Am văzut că toți și-au adus scaune în față să-l urmărească, să-l asculte.
0: O prezență deosebită, Vasile Palfi, întotdeauna, pentru că chiar se vede clasa colegului nostru de la Cenaclu, Vasile Palfi, și iată, e o pată de culoare.
1: Sigur,
0: așa.
1: Da, și face parte din Cenaclu cu Giria, Cenaclu cultural, așa cum ai amintit înainte. Ziua a început frumos la ora 10 cu poezii pe 6 cors cu școala de folk, deci au avut folk încă de dimineață de la ora 10. Noi am fost aici prezenți cu câteva cărți. Elena Mateica, Urme prin timp, o carte pe care tocmai
0: am lăsat-o și în ședința Cenaclului, da,
1: da,
0: de luni. Poate vorbim separat un pic și de acțiunea asta, pentru că a fost una reușită, zic eu.
1: Da, sunt săptămânile dedicate cărților și cititorilor. Camelia Mordabaciu a lansat De ce eu? Domnul Vasile Dumitru, Poemele cu Giriei. A fost prezent și domnul Alexandru Ioan Jitu cu Viața mea dincolo de funcțiile de conducere. Ați prezentat revista de cultură Excelsior cu Gir. Nu știu dacă ați vorbit în emisiunea noastră despre această revistă.
0: Eu am vorbit un pic, dar am evitat așa foarte mult să mă laud, am așteptat cineva să vină.
1: Da, vreau să spun ascultătorilor, nu, sigur, că în cadrul Cenaclului cu Giria, noi nu ne întâlnim lunar, ci vrem să avem și câteva inițiative scrise, să rămână ceea ce ne prezentăm la fiecare întâlnire, și așa că a venit ideea acestei reviste. Domnul Mircea Simu a venit și ne-a spus, uite, cred că ar suna foarte frumos Excelsior cu Gir.
0: A fost nașul.
1: Ați fost nașul și sunteți și redactor șef. Ne-ați ajutat să scoatem primul număr pe care la acest târg de carte l-ați și prezentat. Și acum vă las pe dumneavoastră să spuneți.
0: Să spun și eu impresii. Într-adevăr, vreau să spun înainte de toate vis-a-vis de manifestarea asta, târgul de carte de la Alba Iulia. Am zis că am urmărit un pic ce s-a întâmplat vineri, sâmbătă, iar duminică am fost prezent acolo și am rămas foarte plăcut, impresionat. de desfășurare amplă de forțe și de logistică și de cărți și de autori, pentru că pe lângă scriitorii din Cugir care și-au prezentat acolo și-au lansat cărțile, au urmat după noi cei din Aiud, au mai fost și înainte, ceea ce înseamnă că la nivelul județului Alba lucrurile încep să se miște. Eu mă bucur că încep să se miște lucrurile și la nivelul orașului nostru. Despre revista Excelsior Cugir, care a apărut, a mai distribuit-o, unii au mai văzut-o, alții ori să o mai vadă, mai avem câteva numere și o să le distribuim gratuit. Zic că este interesantă, are o grafică plăcută și mai ales zic eu că are valoare. Avem articole de valoare și aș vrea să spun ascultătorilor că am obținut și codul ISSN de la Biblioteca Națională, care a atestat faptul că ne încadrăm în niște limite bune în ceea ce privește o revistă de cultură.
1: Avem și sprijinul lui Flaviu George Predescu.
0: Da. A fost un fel de argint viu care ne-a impulsionat, cel puțin pe mine. Am discutat foarte mult cu el și zice, hai, insistați, hai și faceți-o, că o să vedeți că o să fie bine. Și până la urmă zic eu că a ieșit un lucru bun. Acum...
1: De două ori a fost lansat acest prim număr, de fapt de trei, că prima dată am prezentat-o colegilor în cadrul unei întâlniri pe care am avut-o în urmă cu aproximativ 2-3 luni. Apoi a venit George Flaviu Predescu la Cugir, noi am făcut o emisiune la DC News, a apărut, a fost difuzată și radiodifuzată pe Vocativ, pe Radio Vocativ la București, o emisiune tare frumoasă,
0: a ieșit chiar
1: prezenți,
0: bine, a ieșit chiar bine,
1: și adulți și tineri.
0: Da. A fost o simbioză plăcută între tineri și tineri în suflet, pentru că până la urmă cred că acolo este cheia să fie la oaltă toți cei care simt într-un anumit fel, indiferent de ce scrie în buletin. Zic că este un început, iar dacă începutul e bun și urmarea n-are cum să fie altcumva decât mai bună decât debutul.
1: Da, și dacă duminică am început cu cartea Elenei Matei ca urme prin timp, în săptămâna aceasta am continuat cu lansarea cărții Elenei, care a fost o lansare tare plăcută, tot așa calmă, liniștită, ca și momentul pe care noi l-am avut pe esplanada acolo, pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, duminică 21 iunie, de la ora 15 până la ora 16, un moment tare frumos. La lansarea de carte au fost prezenți prietenii Elenei, colegii de Cenaclu, cei care au reușit până acum să-i citească cartea. Elena a încercat să prindă în această carte destul de multe amintiri plăcute, scrise cu nostalgie, uneori cu ironie, depinde și chiar le spunem ascultătorilor că ar fi bine să citească. Află ceva despre istoria Cugirului, dar prin ochii Elenei, da.
0: Pentru că oricât am vrea să fim, suntem subiectivi și dacă noi stăm și povestim aici despre o anumită carte sau despre un anumit eveniment, eu o văd într-un fel, tu o vezi în alt fel, e bine, așa vedem și viața și amintirile, până la urmă, amintirile noastre sunt cele mai frumoase,
1: da.
0: Mai ales alea din tinerețe, din copilărie, nimic nu se compară.
1: Dar este și provocarea pentru următoarea întâlnire a cenacului nostru, va trebui să povestim ceva din trecut.
0: Așa.
1: din trecutul mai îndepărtat al fiecăruia, să vedem cum am simțit noi cu girul în urmă cu câțiva ani în tinerețe sau în copilărie, așa cum a făcut și Elena în cartea sa. Nu mai știu cine ne-a provocat, oare Daniela Paleogiani?
0: Cred că Daniela Paleogiani,
1: Daniela Paleogiani, da.
0: Care este un alt argint viu, chiar dacă ea pare așa tăcută, liniștită, dar îți aruncă așa niște,
1: da,
0: niște chestii foarte, foarte interesante și foarte profunde. Cred
1: și
0: că
1: pe care o și felicităm pentru că a terminat, da, șefă de promoție, uite, la Artă Sacră. Da.
0: E mare lucru, e mare, da, lucru să faci, să faci o școală când alții ar zice, bă, de ce nu stai tu acasă să-ți vezi de treabă? Asta vă spun din proprie experiență, că am făcut și eu așa mai la, mai la maturitate.
1: Probabil când s-au așezat lucrurile și ați, da, văzut ce merită cu adevărat și ce mai puteți spune.
0: Așa este,
1: și
0: așa
1: eu
0: este.
1: Cred că e tare important.
0: Întotdeauna principiul meu a fost că întotdeauna există de învățat la orice vârstă. Întotdeauna ai de învățat. Iar dacă te gândești că poți să înveți și la o școală, cu atât mai, cu atât mai bine. Daniela, într-adevăr, sensibilă și lucrările ei m-au uimit, în special cele de mozaic. Este, mozaicul este o ramură așa puțin mai specială. Dacă cu pensula...
1: Am mai văzut-o, am mai sigur, văzut-o, și are, da, și un atelier de copii și v-am văzut expozițiile acestora, adică tot ceea ce lucrările copiilor într-o expoziție de, sau mai multe ale Danielei, de data asta merge spre altceva.
0: Da, chiar și în paginile, în paginile revistei are un articol foarte, foarte frumos despre, despre mozaic, care ne-a promis că să continue, să continue articolul și numărul 2 al revistei, pe care, dacă ajută Dumnezeu și suntem sănătoși, cum le zic eu de fiecare dată ascultătorilor mei când îmi iau la revedere de la ei, dacă vom fi sănătoși, ne ascult, ne auzim și joia viitoare. Da, așa zic și acum, dacă vom fi sănătoși și nu la pungă groși.
1: Da, nu, că asta se fac cu bani puțini.
0: Nu, dar revenind, totuși, vezi, n-am pomenit-o pe Diane Dobrean.
1: Da,
0: dar,
1: Diane ne-a sprijinit în toate și ea este membra a Cenaclului.
0: Este membra Cenaclului, dar să știți că eu am mai făcut, am mai făcut ziare și dacă n-ai pe cineva care să te ajute, să te ajute cu partea practică de finanțare a ziarului, e multă,
1: da,
0: muncă
1: de
0: găsim sponsorii. Am remarcat și chiar am discutat și cu primarul Adrian Teban faptul că există oameni la nivelul administrației locale care sprijină
1: astfel de inițiative.
0: Inițiativele astea care până la urmă, cel puțin din partea mea, nu e să dovedesc nimic, chiar nu vreau. Ideea e ca să facem și vorba lui doamna Elena Matei, ca să lăsăm niște urme prin timpul cugirului. Dacă reușim să facem revista asta, se datorează oamenilor care scriu, care fac, care pictează, care sculptează, avem și pe Gigi, și se datorează și celor care ajută. Întotdeauna arta a trebuit ajutată, au fost mecena din toate timpurile.
1: Da, așa este. O lansare de carte reușită, spun, a Elenei Mateica, făcută în cadrul întâlnirilor Cenaclului cu Giria. Revenind la Alba Transilvana, la ziua de duminică, pot spune că ne-a bucurat tare mult prezența Cameliei, care a venit cu romanul ei De ce eu, dar în bilingv. A venit o variantă românească și una în limba italiană.
0: Camelia, un condei foarte bun, inclusiv de ziarist, de autor de articole, deja colaborează la foarte multe reviste. Îmi pare rău că n-a putut
1: este
0: ajunge astăzi,
1: da,
0: n-a putut ajunge la emisiune. Dar pe lângă articole și faptul că este jurnalist, iată și scrie și scrie foarte bine. Iar faptul că a stat o grămadă de ani în Italia, cum am stat și eu o grămadă și mai mare, da, mai înainte de Camelia, faptul ăsta ea s-a împletit foarte mult pe cultura italiană și pe limba italiană, pe care o vorbește foarte bine, și iată a avut o carte în ediție bilingvă.
1: Da, și ne-am bucurat tare mult. Da, un târg de carte reușit, ediția 17-a, în care suntem prezenți, deja este o tradiție, în ultimii 3 ani am fost prezenți, de fiecare dată sperăm să ne mai invite Consiliul Județean
0: și
1: Biblioteca
0: Județeană,
1: da, Lucian Blaca, așa cum am făcut-o și în ultimii 3 ani. Chiar așteptăm tare mult invitația aceasta, ea a venit și ziua de duminică s-a încheiat cu un concert Boschito, vesel, chiar înainte de Doina Banciu, care a vorbit tuturor într-o conferință interesantă despre inteligența artificială.
0: Bun, știi ce îți propun, Luminița? Hai să ne tragem un pic sufletul și mai continuăm discuția asta, zic eu că e interesantă, și uite, pentru tine și pentru cei care sunt acum în Poiana cu Coruni, sper că îți place Ionuț Fulea, care e de la noi,
1: da,
0: cu un cântec de cătănie. Când era ca să-mi petrec? Hop, hop, hop, hop, hop, hop, Ionuț Fulea! Rămâneți în Poiana cu Coruni, după o să continuăm discuția cu Luminița Cebotari.

0: dacă e poruncă împărătească, bun să ai să se împlinească. A fost Ionuț Fulea, dragii mei, în Poiana cu Guruni.
1: Da, mulțumim pentru dedicație.
0: Așa.
1: Ne-am înveselit.
0: Ne-am înveselit un pic.
1: Chiar la început de vacanță.
0: Da, da, da. Dacă tot azi ai spus luminița de vacanță, pentru profit de faptul că ești o profesoară cunoscută și o

0: Au simțit că a fost mai greu un pic miercuri la matematică. Cei de liceu, săptămâna viitoare, vor avea probele scrise.
1: Le urăm succes tuturor.
0: Da, le urăm pe tuturor și pe urmă o vacanță tare plăcută, să ajungă fiecare acolo unde își dorește, adică la ce secție, la ce liceu își doresc. Și de asemenea, elevii celor două licee din Cugir să ajungă la facultățile la care aspiră.
1: Așa este. Poate facem o discuție și despre cultură, despre elevi, pentru că noi avem tendința, noi ăștia, când ne uităm în buletin așa și sau în oglindă și vedem că avem păr un pic mai plin de iarnă, așa, și spunem, băi, pe vremea mea se făcea, nu știu cum, școala și că citeam mai mult și că eram mai cumin și că eram mai deștepți. Și să vorbim poate odată un pic mai pe larg despre cât citesc copiii în ziua de astăzi, dacă
0: da,
1: mai citesc,
0: că cel puțin, uite, vă dau un exemplu, clasa 5-a de intensiv de la Colegiul Național David Prodan și-a comandat o carte bilingvă, o citesc împreună cu profesoara, adică subsemnata, la sfârșit o să povestim, adică la sfârșitul vacanței, sigur, o să povestim pe carte, ei trebuie să lucreze cu creionul, să-și sublinieze, să vadă. Deci încă se citesc, primesc lecturi suplimentare și sunt verificați. La începutul anului școlar, elevii trebuie să prezinte pe fișe ceea ce au citit. Sigur, se folosesc foarte mult de inteligența artificială, dar se și vede cine a citit și cine nu. Atâta timp cât își comandă aceste cărți, eu mă gândesc că sunt și tentat să le citească.
1: Și eu zic că viitorul e pe mâini bune, avem viitor și nu cred că trebuie să ne facem probleme. O să încheiem discuția pentru că știu că trebuie să pleci. Îți mulțumesc foarte mult, Lumința Cebotari, doamna profesor, a fost astăzi în Poiana cu Coruni.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și aștept o discuție, da, despre elevi și citit, sigur. Poate chiar cu elevi în studio.
1: Da, o să facem o emisiune și pentru că în studio trebuia să fie și Dumitru Vasile, colegul nostru, eu îi pregătisem și lui o surpriză,
0: da?
1: Știind că e din Sudici.
0: Da.
1: Uite, o să dau următoarea piesă să fie
0: pentru
1: Dumitru Vasile și pentru
0: toți ascultătorii.
1: Când eram pe Ialomița. O seară cât mai bună.
0: Mulțumesc.

0: în Cugir, pentru că sunt oameni faini. Și iată, când eram pe Ialomița,
1: când eram în satul meu, mă iubeam cu un flăcău, of, of, of, și dau.
0: Știu că am mai făcut dedicația asta când am avut un interviu cu domnul Aurel Voicu. Și de câte ori mă întâlnesc cu dânsul, îmi spune: bă, domnul Simu, zice, mi-ai pus atunci când eram pe Ialomița, mi-a plăcut tare. A fost și pentru domnul Aurel Voicu. Iar acum, hai să jucăm dansul cu Andra și Nicolina Stoican.

Doina Teodorescu, când eram pe Ialomița, o dedicație pentru toți regățenii care, iată, sunt vreo câțiva, cunosc și eu foarte, foarte mulți.

Hop și așa, am ascultat să jucăm dansul cu Andra și cu Niculina Stoican. Acum o să vă dau niște informații bune dacă mergeți în vacanță în străinătate. O să vedem țările și unde trebuie să lăsăm bacșiș și unde bacșișul este văzut ca o lipsă de respect. Așadar, fiți foarte, foarte atenți. O analiză extinsă realizată de publicația elvețiană Blick în cadrul indicelui Cashless Travel Index a cercetat obiceiurile din 50 de țări de vacanță pentru a clarifica exact care sunt așteptările angajaților din turism în ceea ce privește bacșișul. O primă concluzie importantă arată că, deși plata digitală cu telefonul sau cardul este extrem de răspândită, banii gheață rămân de bază când vine vorba de bacșiș, în special în hoteluri sau pentru cursele de taxi. Dragii mei, dacă mergeți în Statele Unite sau Canada, bacșișul, care se numește The Tip, nu este o simplă dovadă de curtoazie, ci este o regulă nescrisă, dar obligatorie. Spre deosebire de alte state în America, în Statele Unite și Canada, taxa pentru servicii nu este inclusă în prețul afișat în meniu. Bacșișul reprezintă o componentă fixă, esențială din venitul lunar al personalului de servire, fiind așteptat de fiecare dată. În America de Nord este recomandat să lași un bacșiș de aproximativ 20% din valoarea totală a notei de plată. Dacă alegi să nu lași nimic, vei fi considerat extrem de nepoliticos și, în cel mai rău caz, riști ca personalul să te abordeze direct, ca să te întrebe ce nu a fost în regulă cu serviciu. În Europa, între simpla rotunjire și regula de 10-15%. Pe continentul european, obiceiurile sunt considerabil mai relaxate și mai puțin stricte, însă există diferențe clare între regiuni. În Europa de Vest și Scandinavia, în țări precum Spania, Italia, Franța, Grecia, Olanda, Austria, Germania sau în statele scandinave, regula generală este doar rotunjirea notei de plată la o sumă superioară. Așadar, dacă e 95,5, trebuie să-i dai 100, da? Regula de 10-15% se aplică în alte regiuni. Situația se schimbă dacă mergi în vacanță în Marea Britanie, în Turcia, Cipru, Polonia sau în anumite părți din peninsula balcanică. În aceste destinații, specialiștii recomandă un bacșiș cuprins între 10-15%, regulă valabilă inclusiv pentru cursele cu taxiul sau pentru serviciile de room service la hotel. În Asia și în Africa, dacă plănuiești o destinație exotică, îndepărtată, atenția trebuie să fie dublă, deoarece poți trece foarte ușor de la o cultură a recompensei la una în care banii lăsați pe masă sunt o ofensă directă. În Emiratele Arabe Unite, bacșișul nu este obligatoriu, dar este o practică normală în restaurante și hoteluri. De cele mai multe ori, o taxă de serviciu este deja adăugată pe plată, astfel încât banii extra sunt priviți ca o recunoaștere voluntară a calității. În schimb, în Egipt, frumosul și faimosul bacșiș este așteptat oricând, oriunde și de la oricine. Singurul loc unde această regulă nu se aplică este bazarul, regulă valabilă și pentru piețele tradiționale din Turcia. De asemenea, în Africa de Sud, în Tanzania și Namibia, un plus de 10-15% este considerat standard în turism. În Asia de Sud-Est, conduita depinde de contextul turistic, în zone intens vizitate din Thailanda, Vietnam, Cambodgia sau Filipine, este de ajuns să rotunje suma. În schimb, în Indonezia și Sri Lanka, 10% este o cutumă. Ei bine, am vorbit despre bacșiș. La polul opus se află state precum Japonia, China, Coreea de Sud și Singapore, precum și paradisurile exotice Maldive și Mauritius. În aceste culturi nu trebuie să lași niciodată bacșiș. În multe cazuri, gestul este perceput ca o jignire sau o insultă la adresa profesionalismului angajaților. Ei bine, v-am spus toate despre bacșiș.
să aveți vacanțe lungi din Japonia și până în Arabia Saudită, Egipt sau Spania, Italia sau Scandinavia. Sunteți puși la punct acum cu bacșișurile, acum mai trebuie să ne punem la punct cu muzica. Accent, sunt nebun după tine. După care în Poiana Cucurun vine Grasul XXL pe tine.

Grasso XXL, pe tine nu te pot iubi, de la Grasso XXL, o știre scurtă. David Popovici, iubitul nostru înotător, a fost primit în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Papa Leon al XIV-lea l-a primit astăzi, 25 iunie, în sala Clementina a Palatului Apostolic, pe membrii Federației Italiene de Not și pe sportivii care participă la cea de-a 62-a ediție a trofeului Sete Coli, care se desfășoară la Roma. Printre cei prezenți s-a numărat și David Popovici, campion multiplu și una dintre figurile emblematice ale natației internaționale, precum și Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentlaton modern. În cadrul întâlnirii, suveranul pontif a subliniat importanța valorilor pe care sportul le promovează. Iată ce a spus Papa Leon al XIV-lea. Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup și spirit, integrează diferitele componentele persoanei și le îndreaptă spre valori foarte importante precum angajamentul, solidaritatea și onestitatea. Bine zice Papa, un lucru este clar. David Popovici este de neuitat, de unforgiven acum în Poiana cu Bucuruni, Metallica la 8:27.

Avalon Dusk cu Bob Dominator. Este ora 8:35. E timpul să vă dau numerele extrase la extragerea loto de astăzi, joi 25 iunie, pentru că a avut loc o nouă extragere la 6 din 49, noroc joker, noroc plus 5 din 40 și super noroc. Miza a fost una uriașă, reportul la categoria 1 a depășit 6,64 milioane de euro. Iată numerele câștigătoare de astăzi. Loto 6 din 49, 10, 7, 4, 47, 21 și 27. Numărul noroc este 8, 1, 3, 6, 1, 2, 7. Numărul noroc plus este 5 0 1 1 8 3, iar super norocul este 1 0 2 9 3 5. Dragii mei, așa vă spuneam că reportul a fost unul baban, 34 de milioane de lei, care fac vreo 6,64 de milioane de euro. Dragii mei, nu știu dacă ați avut sau nu noroc, dacă ați câștigat, poate mergeți în vacanță. Tot am vorbit de vacanțe în Grecia. Dacă mergeți în Grecia, sigur veți auzi melodia asta. Satalana.

satalana, acum mi-am adus aminte de o cugetare adâncă a lui Paulo Coelho. Rare ori ne dăm seama că suntem împresurați de extraordinar. Dragii mei, miracolele se întâmplă în jurul nostru. Trebuie doar să deschidem ochii, să le vedem. Ai seu cipegu, Michel Teló. Toate ritmurile din seara asta parcă au fost așa de vacanță. Oare să simte ceva în aer?

ziceam puțin mai devreme că parcă plutește în aer o atmosferă de vacanță. Apropo de vacanțe, de vacanțe în străinătate, v-am povestit și despre ce bacșișuri trebuie să lăsăm și unde e bine să lăsăm și unde nu e bine să lăsăm. Am găsit o știre interesantă vis-a-vis de turismul spațial. Sigur, nu o să am bani destui pentru a zbura în spațiu, dar sunt oameni cu multă potență și iată, turismul spațial cunoaște o renaștere în acest an. Cât a ajuns să coste un bilet spre spațiu cu rachetele lui Elon Musk sau Richard Branson, o să vă spun eu imediat. În anul 2001, antreprenorul american Dennis Tito plătea $20 milioane pentru o călătorie către Stația Spațială Internațională la bordul unei nave rusești Soyuz, devenind oficial primul turist spațial din istorie. $20 milioane a plătit, au fost 8 zile de euforie, a declarat ieri la întoarcerea pe pământ, direct din stepele Kazahstanului. Iată că 25 de ani mai târziu, în anul de grație 2026, frenezia din jurul ofertei publice inițiale a SpaceX, alături de succesul recent al misiunii Artemis 2 a NASA, îi face pe oameni să viseze din nou la călătorii dincolo de atmosfera terestră. Peisajul modern al turismului spațial este mult mai robust și mai comercial decât în perioada în care Dennis Tito a zburat pentru prima dată, fiind dominat de companii private conduse de miliardalii Richard Branson, care are Virgin Galactic, Elon Musk, care are SpaceX, și Jeff Bezos cu Blue Origin. Vreau să vă spun că până în prezent aproximativ 140 de oameni au călătorit în spațiu în calitate de turiști, majoritatea în cadrul unor zboruri scurte la marginea atmosferei. Iar în ziua de astăzi, la bursa biletelor, un bilet pentru o excursie în cosmos costă $750.000. O fi mult, o fi puțin, nu știu. Prin Poiana cu Gorun bate vântul încet capana.

Hei, lume, lume, e timpul să-mi iau la revedere de la voi. Au trecut repede 2 ore pline, iar dacă v-a plăcut emisiunea, vă aștept și joia viitoare, dacă vom fi sănătoși. Sunt Mircea Simu, vă mulțumesc tuturor și vă spun că de fiecare dată, fără ai din ce ai, s-auzim numai de mine. Mie, oficial, îmi merge bine.

0: 87,9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM.

Taxis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Energy FM.

0: 9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. www.radioenergycugir.ro.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.